0: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en 10'er. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Erhverv. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
13: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
14: Det kan du godt forstå.
12: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
15: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det fint.
12: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
16: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
17: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
12: Tænd for topstart om morgenen.
16: Og hør, hvor turen går hen.
13: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
12: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
14: Velkommen til programmet.
15: Tusind tak.
12: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
16: for at vinde dagens festivalbilletter.
13: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
12: For godt humør og musik, du kender.
13: Tusind tak for det.
16: Hele sommeren
12: her på Pop FM.

0: over Øresundsbroen.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
11: Hop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
13: Myrer, myrer, myrer overalt.
12: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
15: Ah, Jarne! Er vi dækket?
16: Ah, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
15: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Top FM.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten.
4: Erhverv.
5: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: ved jo godt, det er rigtigt.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Lad os sige, at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Hos Maria Casino har

0: Har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Hvad har du måske en øl?
6: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
5: Nå. Har Bo øl?
6: Det har Bo altid.
7: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
8: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: BFM.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på?

Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: rigtig langt for at finde i byggemarkedet. Andre går i Hjem og Fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og Fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
11: Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F. Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
5: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
6: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
7: Det kan jeg godt forstå.
5: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
8: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
5: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
9: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
10: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
5: Tænd for topstart om morgenen.
9: Og hør, hvor turen går hen.
6: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
5: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
7: Velkommen til programmet.
8: Tusind tak.
5: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
9: for at vinde dagens festivalbilletter.
6: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
5: For godt humør og musik, du kender.
6: Tusind tak for det.
9: Hele sommeren
5: her på Pop FM.

0: BFM.
1: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant, og du kan få Hansens økologisk is til 39,95, Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny, vi holder med.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: godt, det er rigtigt.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
3: Norwegian.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Ah, Jarne! Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne, ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
16: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
19: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
21: På B
3: FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1982. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1982. Det her er Pop FM.

0: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
1: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det, så er der måske penge til gode. Hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
2: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
11: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Men jeg smutter.
13: Hvor skal du hen?
12: Til kamp i parken.
13: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
12: Tjek.
13: Og midlertidig opbevaring?
12: Og tjek.
14: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
15: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen.
16: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
17: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
20: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
21: Det kan jeg godt forstå.
19: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
22: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det fængs.
19: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
23: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
24: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
19: Tænd for topstart om morgenen.
23: Og hør, hvor turen går hen.
20: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
19: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
25: Velkommen til programmet.
22: Tusind tak.
19: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os.
23: For at vinde dagens festivalbilletter.
20: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
19: For godt humør og musik, du kender.
20: Tusind tak for det.
23: Hele sommeren.
19: Her på Pop FM.

0: Pop FM.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.

0: fra 99 kroner. Og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
1: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Book ferie.

0: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere. Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils eller Costa deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
9: Myrer, myrer, myrer overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
13: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
14: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
18: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du har fri.
19: Bliv medlem nu på fora.dk.
20: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Godmorgen.
1: Her kommer nyhederne leveret af Simon Rudigaard. En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser store geografiske forskelle i danskernes indkomstudvikling over de sidste 10 år. På landsplan der er den typiske indkomst efter skat og inflation steget knap 10% siden 2014, men i København der er stigningen over 20%. Samtidig så har 77 af landets 98 kommuner haft en lavere vækst end landsgennemsnittet. Ifølge AE så tegner udviklingen et billede af Danmark, der altså bliver mere opdelt efter indkomst, og det er særligt hovedstadsområdet, der trækker fra, mens flere land- og økommuner har haft meget begrænset vækst eller direkte tilbagegang. Amerikanske styrker har natten til i dag udført angreb i det sydlige Iran. Målene var blandt andet skibe, der forsøgte at lægge miner ud og også flere raketramper. Det melder det amerikanske militær ifølge Reuters. Angrebet bliver kaldt defensiv og er ifølge militæret designet til at beskytte de amerikanske soldater. Det sker altså på trods af en våbenhvile mellem de to lande, og mens der er forhandlinger i gang om den her fredsaftale. Iran har endnu ikke kommenteret på angrebene. Så er dronning Margrethe igen indlagt på Rigshospitalet. En CT-scanning har vist en større blodansamling i hoften, som skyldes et tidligere fald, det oplyser kongehuset i går. Forventningen er, at dronningen vil være indlagt i nogle dage, men hun har det altså efter omstændighederne godt. Det er mindre end en uge siden, at dronning Margrethe sidst blev udskrevet. Og apropos de royale, så blev årets Royal Run afviklet i går efter en dag med både løb og folkefest i Randers, Ringkøbing, Middelfart, Helsingør og København. Ifølge arrangørerne fra Danmarks Idrætsforbund og DGI, så deltog rekordmange, nemlig 112.460 løbere, hvilket altså gør årets udgave til det største siden starten i 2018. Med Kong Frederik i spidsen, så blev dagen præget af fællesskab, motion og stor lokal opbakning langs ruterne. Arrangørerne fremhæver især Royal Runs evne til at tiltrække nye motionister og skabe bevægelsesglæde på tværs af både alder og erfaring.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.

Patrick Swayze, Gasly, She's Like the Wind. Halløj med dig, godmorgen. Lidt atypisk start på dagens program. Vi sad i et S-tog, både Anna og jeg, som var forhindret i at køre videre på grund af et bål på skinnerne. Den historie skal vi nok fortælle dig meget mere om. Skal du bare lige nyde Mr. Mester her og Broken Wings. Godmorgen.

0: Så er klokken 21:06. Nogle gange godmorgen, og vi skal lige undskylde for en lidt sjov start på programmet i dag. Vi er snart fuldtallige. Vi mangler lige enkelte ting for at kunne køre programmet, som vi plejer at kunne køre det. Altså, mine lunger kommer for eksempel først med næste tog, og Anna, hun er på gåben, så hun er ikke lige ankommet til matriklen endnu, men det var ikke længe. Og så er der fuldt hold i studiet, det lover jeg dig. Der er fuldt hold på Philip Bailey og Phil Collins, Easy Lover, lige om lidt.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i skummer billiard med Frederik Sund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
5: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
6: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
9: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
11: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen, bølgen.
13: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo.
12: Det er den smarte vej.
13: Book nu på samsølinjen.dk.
14: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over hits fra 1982. It's raining men.
15: Hallelujah, it's raining men. Dyk ned i musikken sammen med os.
14: Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1982. Det her er Pop FM.

0: Lazy Lover, og så er klokken 6:30.
1: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Den står på sol i dag, men perioder med mere skydevejr og en spredt by kan godt forventes. Temperaturen kommer til at ligge sted mellem 13 og, hold fast, 24 grader. Det bliver køligst mod nord og ved kyster med pollensvind. Vinden den kommer svagt til jævnt omkring vest i dag.
2: Uheld på rute 11 fra Varde mod Ribe. Det er mellem Esbjerg Motorvejen E20 og Solbjerg Vejhjælp er ankommet på stedet. Og så skal du være opmærksom på en metalplade, der ligger på tilkørselen på Holbæk Motorvejen. Det er i retning mod Roskilde. Det vil tilkørsel 1 videre, altså en metalplade på tilkørselen Vejhjælp er på vej. Og så kan jeg da personligt fortælle, at der er en lille smule bøvl med S-togene her til morgen, så det er vist noget med at tjekke rejseplanen, før du tager afsted.
3: Godmorgen. Nu får du 4 timers fra.
0: Skal vi ikke sige 3,5?
3: Frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
2: Så kunne vi være her.
0: Så kunne vi være her. Ja, hold da kæft, den historie, vi har fortalt nu, hva'? Det er da helt vildt. Jeg har været tilforordnet i S-toget her til morgen.
2: Du har udført samfundsvigtige opgaver,
0: ja, det har jeg
2: lyst til at sige, på vegne af et højtalersystem i et S-tog, der ikke fungerede.
0: Ja, præcis.
2: Du fungerede ligesom som en højtaler.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jeg har været igennem et helt S-tog og informeret folk om, hvad der skete. Det var sgu meget sjovt. Og det, der skete, det kan du så fortælle, Anna.
2: Nå ja, for det skete lige foran vores øjne, og jeg fortryder næsten, at vi ikke havde taget storbrødsteg og skumfiduser med, at der var et kæmpe bål ude på skinnerne.
0: Ja.
2: Altså, det er jo en forfærdelig sag. Der er nogen, der har tændt et bål i nat ude på skinnerne.
0: Ja.
2: Ved S-toget, det var sådan lige nord for Valby, tror jeg.
0: Ja, du var lige uden for Langgade.
2: Ja. Ja. Og ja, det skulle da slukkes.
0: Ja, det
2: så
0: skulle
2: det skulle togføreren ud at gøre, og han brugte en, så brugte han to, og så brugte han tre. Var det en fjerde?
0: Fire skumslukker.
2: Og det var faktisk ikke helt nok. Så der kom lige fire brandmænd,
0: ja,
2: og måtte have vandslangen op også og sådan noget, og sørge for, at det hele det blev slukket. Nå, hele den her misære, den tog jo en 35-40 minutter.
0: Ja, det gjorde det. Og så blev vi kostet af på Flintholm, ikke? Fordi så kunne toget her ikke stoppe, og så skulle det videre, og hej, hvor det går. Og nej, men det, det er en lang
2: historie. Vi sad altså fast et eller andet sted omkring Valby Langgade her, tror jeg. Det vil jeg bare sige.
0: Ja.
2: Og hvis vi måtte, så havde vi da nok træsket ud af toget, hvis vi vidste, at vi ville blive så forsinket.
0: Ja.
2: Men,
0: ja.
2: Nu er vi her,
0: og
2: det føles dejligt med en sikkert en start på,
0: hold da op,
2: på ugen, hva'?
0: Ja, må det ikke.
2: Og så på en tirsdag.
0: Ja. Nå, jamen, vi kom jo til at skippe popvarmning. Gjorde vi ikke?
2: Nej,
0: det gjorde vi ikke. Nej,
2: men du prøver at tale dig ud af den. Nej, ved du hvad, den ligger og venter på os, og der er også stadigvæk en afsløring på Pop FM's sommerture, og hej, hvor går det derude af? Et dilemma, der ligger på Facebook lige nu.
0: Vi har et festival-dilemma oppe, ja, fordi du er jo ikke den store camper, er du. Men lige pludselig så får du en festivalbillet, men det betyder så også, at du skal ligge 3 dage i telt.
2: Ja.
0: Hvad gør du så?
2: Ja, hvad gør man så?
0: Ja.
2: Er man så den, der siger nej tak, eller må man lige sluge kamelen og få en god nat på en luftmadras?
0: Det er det store spørgsmål på vores dilemma i dag. Vi skal ud over tirsdags stepperne her på en kort arbejdsuge. Godmorgen og velkommen i Topstart.

0: Whitney gav os lige klassikeren I Wanna Dance With Somebody.
1: Anne og Henrik i topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.
0: Hip hop.
2: Og selvfølgelig også gang i kroppen, ikke? Det har været en lang weekend, og nogen har været ude og løbe i går.
0: Ja.
2: Der var Royal Run.
0: Royal Run.
2: Og det passer meget godt at lave et eller andet for bentøjet, tænker jeg, i dag. Fordi det er også kongens fødselsdag.
0: Præcis, ja. Han må da have ondt i stængerne.
2: Det er nemlig det, og ja. Det er der jo mange andre, der har. For jeg ved da ikke, hvor mange 100.000... Nej, jeg ved ikke. Men mange tusind mennesker i hvert fald. Ja. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange der løb i går. Men de har da ondt i stængerne, så vi skal lige have strukket lidt ud i bentøjet. Og der er forskellige gode måder, man kan gøre det på. Og okay. Det laver vi også i radioen for dig. Lige om lidt. Sammen med dig.
0: Find en gymnastiktøjet frem. Der er popvarmning lige om lidt. Eventuelt ømme løbeben kan kureres. Lige efter Lionel Richie.
3: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green.

0: toppriser. Og naturligvis kan du gå og finde de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek FOPRO.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Every
2: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen, bølgen.
4: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
9: Jamen, jeg
8: er
9: også næsten forpustet.
10: Det kan jeg godt forstå.
8: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
11: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
8: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
12: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
13: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
8: Tænd for topstart om morgenen.
12: Og hør, hvor turen går hen.
9: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
8: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
14: Velkommen til programmet.
11: Tusind tak.
8: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
12: for at vinde dagens festivalbilletter.
9: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
8: Få godt humør og musik, du kender.
9: Tusind tak for det.
12: Hele sommeren
8: her på Pop FM.

0: Du lytter til Topstar. Og lige nu på Bavling.
1: Så kom han lige ud af vagten, den gode Lionel Richie der. Ja.
2: Jamen det var da godt, han skal til at pæle af, fordi vi skal have løsnet lidt op i bentøjet. Over 112.000 mennesker løb med til Royal Run i går.
1: Ja, det er det.
2: Kan jeg læse mig frem til.
1: Ja.
2: Så det er jo 112.000, der potentielt har ømme stænger og trænger til lige at få dem.
1: Og så er der en af dem, som er årsag til, at der er flag på busserne i dag. Vores konge, han fylder 58 år, kong Frederik.
2: Ja.
1: Og han løb jo adskillige ruter i går jo.
2: Ja. Det er da også hans løb. Det manglede der bare.
1: Ja, det skulle da lige passe, ikke?
2: Og få helikopteren til at give den gas, ikke? Rundt omkring i landet.
1: Præcis.
2: Helsingør og Ringkøbing og noget Randers og Middelfart og København, ikke?
1: Og København og slutte mere end 10 km i København. Jeg må indrømme, at jeg tager sgu hatten af for Frederik.
2: Det er sejt.
1: Hans majestæt.
2: Men alle, der løb med, det er kæmpe stort skud ud. Og skulle det ske, han lyttede med, så først og fremmest tillykke. Men vores gave til kong Frederik og til alle, der løb i går, er en lille smule stræk af bentøjet. Så se lige at komme ned, når man er færdig med en ny sag.
1: Ja, jeg har løst lige.
2: Og så starter vi simpelthen bare på knæ på det ene, og så frem på den anden, så man får sådan et godt stræk fra hoften her. Kan du se, hvad jeg laver
1: nu? Ja, det er godt set, ja.
2: Så simpelthen det forreste knæ i cirka 90 grader.
1: Ja.
2: Det andet langt bagud.
1: Ja. Den der.
2: Yes. Og så strækker man virkelig godt fra hoften.
1: Ja. Så får man både strukket den forreste lårmuskel.
2: Og mens man så er her, så glider man langsomt tilbage og strækker bagsiden af den, så man løfter det. Så man ligesom, man går fra at knæet peger op mod loftet, til at hasen ligesom er nede med gulvet, så peger tæerne op. Og kan man nå dem, så gør man det nu.
1: Åh, det kan jeg ikke. Der er 20 centimeter. Det kan jeg ikke.
2: Så er det tid til det andet ben nu.
1: Ja, okay.
2: Så frem.
1: Så går man frem.
2: I hoften, ikke?
1: Ja.
2: Langt skridt her. Hele vejen ned.
1: Ja.
2: Stræk godt ud. Man kan jo godt gå Royal Run, kan man ikke det?
1: Jo, okay. Der er gode ruter.
2: Ja?
1: Det er der. Det er ligesom i svømmehallen, ikke? Der er en langsom bane, så er der hurtigt bane. Okay.
2: Og det med badhætter og svømmebriller og så alle andre, ikke?
1: Ja.
2: Okay. Nå, og så den anden retning med tæerne op.
1: Ja.
2: Og så kan vi jo udvide til også lige at tage ballen med. Det kan vi jo eventuelt gøre til lidt musik.
1: Jamen, det kan vi da godt. Skal vi starte noget musik? Ja.
2: Ja,
1: så starter vi en en munter sag.
2: Skal vi altså lige ned og sidde?
1: Ja, hvordan siger du?
2: Altså ned og sidde, og så bukker det ene ben sådan her, tager det andet end foran.
1: Ja, det kan jeg ikke. Anna, det vil du godt.
2: Jo, lad mig se.
1: Sådan der, og siger du, og så skal jeg have...
2: Det andet. Ja, sådan der.
1: Okay, ja.
2: Og så kan du mærke... Så du ligesom retter lidt op.
1: Ja.
2: Hvor strækker det på dig henne nu?
1: Ryggen og røven.
2: Ja, det skal være ballen.
1: Ja, det er det også. Au. Ej. Jeg får mindelser om en hot yoga, hvor jeg havde rygskade i 3 måneder.
2: Okay, vi prøver med den anden side. Ja. Man kan også strække det ene ben, og så bare tage det andet henover.
1: Åh, det var da en god idé. Sådan der.
2: Ja.
1: Ja.
2: Kan du mærke det i ballen?
1: Ja.
2: Nå.
1: Det kan jeg godt.

0: Det er da en forholdsvis blid måde at komme i gang på det efter pinsen, er det ikke det?
1: Jo, det er ganske fint, det her.
0: Selvom det er, man kunne snakke om, det var lidt unfair, når der er ingen af os, der har løbet Royal Run i går.
1: Altså, prøv at høre. Jeg løber ingen steder. Er der tosset mig? Nå, men tak. Det var et godt stræk.
0: Selv tak.
1: Godt strukket.

0: right. I går, nej, det var jo ikke, det var i fredags, nu skal jeg lige tænke mig om. I fredags, der ringede Heidi til Lille Lars, og så kunne han fortælle hende, at hun havde vundet 2 billetter til musik i lejet.
1: Hold kæft, hvor er det fedt, mand. Ej, hvor er det fedt.
0: Nu er spørgsmålet, hvor turen går hen i dag.
2: Ja, ja, vi har endnu en destination på Pop FM sommertur. Det betyder 2 billetter til endnu en dansk festival. Men hvilken en, det fortæller vi dig om en halv time, sådan cirka.
0: Ja, lige en lille halv times tid, ikke? Wait, wait, wait, tager den op til nyhederne lige om lidt. Annas algoritme venter også. Er der noget spændende?
2: Ja, det skal handle om en ny negletrend, der er meget nemmere, end du overhovedet kunne forestille dig.
0: Okay, den glæder mig helt vildt til at høre om, tror jeg nok. Lige om lidt.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sol.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Hvad har du måske en øl?
10: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
9: Nå.
10: Har Bo øl? Det har Bo altid.
11: Harbo Classic. Folkets øl og Bo's. Every
12: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
15: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
7: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Startpension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler, jobbet der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Ruligård. Frederiksberg Kommune vil nu opfordre skoler til senere mødetid for udskolingselever, det skriver Berlingske. Forslaget betyder, at elever i 7. til 9. klasse tidligst skal møde kl. 8.45 i stedet for omkring kl. 8. Baggrunden er forskningen i teenagehjernen, som peger på, at unge falder senere i søvn og derfor ikke får nok hvile ved de tidlige mødetider. Erfaringer fra blandt andet København og Gentofte viser, at senere start altså kan øge trivsel og faktisk også give flere elever mindst 8 timer søvn. På skolen på La Courvej, der har man siden 2021 haft ret positive erfaringer, hvor eleverne altså virker friskere, og sygefraværet også falder blandt lærerne. Og så skal vi lige fra de unge til de gamle, fordi nu skal regningen gøres op for landets pensionister. Næsten 200.000 af dem fik nemlig for lidt i pension sidste år, og de har altså nu samlet set omkring 880 millioner kroner til gode. Omvendt så skal 230.000 pensionister så betale penge tilbage, det skriver ATP i en pressemeddelelse. Fra i dag og så i 3 uger frem, der kommer 1 million pensionister til at modtage deres nye opgørelse. Den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio, han tror stadig på, at en aftale med Iran er mulig. Og det sker på trods af, at USA i nat ellers udførte nye angreb i landet. Angrebene fandt sted samtidig med, at de iranske topforhandlere ellers lige nu sidder i Katar og forhandler med USA. Ifølge nyhedsbureauet AFP, så siger Rubio, at forhandlingerne er i gang i dag også, men at det vil tage et par dage at nå til enighed. Forhandlingerne skal afslutte den flere måneder lange konflikt mellem de to lande. Så har den været længe ventet, og nu er den her så Ferraris første elbil, og den kommer altså til at koste lige over 4 millioner kroner. Bilen den blev præsenteret i går aftes i Rom, og den har fået navnet Luque, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Den her nye elbil den får over 1000 hestekræfter og kan køre lige godt 500 km på en opladning, og bliver altså leveret senere i år de første, der har købt dem. Præsentationen den kommer på et tidspunkt, hvor konkurrenter som både Porsche og Lamborghini ellers har skruet lidt ned for deres elbils ambitioner. Og Ferrari har da også selv sænket deres mål for, hvor mange elbiler de kommer til at producere i fremtiden.
2: Været præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
3: Den står på sunshine. Men også perioder med mere skydevejr og spredte byer. Temperaturer mellem 13 og 24 grader køles mod nord og ved kyster med pålandsvind. Den kommer sådan fra en vestlig retning.
4: Uheld på rute 11 fra Varde mod Ribe. Det mellem Esbjerg Motorvejen E20 og Solbjerg Vejhjælp er på stedet, så du kan godt snige dig forbi. Der er tabt gods på Vestmotorvejen fra Ringsted i retning mod Køge. Det er mellem fra og tilkørsel 35 Ringsted Ø, og det er altså et skilt i venstre spor, det drejer sig om. Vejhjælp er på vej. Ellers meget tæt morgentrafik omkring de store byer. Folk de er i den gang grad kommet i gang efter pinseferien, så kør forsigtigt og god tur.
3: Skide godt. Tak for det. Den er 3 over 7. Det er topstarttid.
0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Startpension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler, jobbet der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
5: Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik.
6: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
5: Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
4: Hvis du ligesom mig heller aldrig lige når forbi negleteknikerne, eller får smidt noget manikyr på neglene, så skal du ikke være ked af det.
3: Annas algoritme venter.

0: der gik han, klasselæreren, i en Teams Topstart, hvor der er rigtig meget på agendaen. Vi skal afsløre en destination mere på Pop 5 sommertur. Du kan vinde 2 festivalbilletter i eftermiddag. Og apropos festival, så har du fået en par tubillet til en fed festival. Men der er ingen overnatningsmuligheder, så den står på 3 nætter i telt.
1: Ja, ja, det er da også en overnatningsmulighed. Spørgsmålet er, om det er en, du kan lide, eller ja, om det faktisk får dig til at give billetten videre. Det er vores dilemma. Det er på Facebook lige nu.
0: Ja, gå ind og lege med, så kigger vi på det senere.
2: Annas algoritme. Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
1: Jamen, der dukker altid mærkværdige ting op. Sjovt nok. Det stopper aldrig, og nu kan jeg altså fortælle dig om den nyeste negletrend, og ja, det er faktisk en, du kan være med på.
0: Er det det?
1: Det kan vi begge to i øjeblikket, fordi nå, kvinder har i mange årtier brugt rigtig meget tid, penge, energi i at smalltalke med en masse negleteknikere, alt sammen bare for altid at have sådan frisk manikyr, ja. Ja, altså altid have noget lak på neglene, uanset om de var lange eller korte, eller farvede, eller sådan neutrale. Men nu ser det altså ud til, at en ny trend vender ind, simpelthen ikke at gøre noget som helst ved sin negle.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, og det er altså ikke set i mange år.
0: Nej.
1: Fordi der har altid været en eller anden tendens. Om det så har været, du ved, neutrale negle, ja, men der skulle trods alt lige et eller andet klar lak ovenpå. Ja, ja, ja. Men nu er der altså flere og flere, især sådan kendte mennesker, der deler billeder af deres hænder og fingre, ja, med ringe på og smykker og sådan noget, uden neglelak på, og der blev altså også spottet mange modeller på runwayen til seneste Fashion Week eller andet sted i verden, ja, uden de havde neglelak på. Og det er simpelthen fordi, at det vidner om, at du har for travlt til at få det lavet. Du er en busy bee, du er karrierekvinde, du har simpelthen for travlt til det, ja, ja, ja, fis. Altså okay, prøv at høre, det er nederst på prioritet. Du skal til møder, du skal lave content, du skal alt muligt, ja, men men det der med at få lavet negle, det tager for lang tid.
0: Det
1: så det er faktisk okay, sådan en slags overskuds, eller hvad kan man kalde det? Sådan, ja. Du er lidt fancy nu, hvis jamen, du altså, ikke har negler på.
0: Det er en sjov måde, altså, som det altid bliver vinklet på en eller anden måde. Altså, det kan godt være, at jeg har knap så pæne negle, men det betyder så bare, at jeg...
1: Du har alt for travlt med at drikke kaffe ud i solen, ja, og se pinsesolen danse og sådan noget.
0: Ja.
1: Ja. Ja, jamen, det passer meget godt på mig. Jeg har ikke haft tid til det.
0: Altså, jeg må være den mest trendy person i det her lokale, altså for fanden. Jeg gør aldrig, altså...
1: Nej, jeg tror faktisk, jeg skal mig have noget på, fordi nu er det jo blevet sandalsæson.
0: Nå ja,
1: så kan man, om ikke andet, komme noget på tæerne.
0: På tæerne, ja.
1: Jeg kan tage en med i morgen, så kan du også få lidt...
0: Kan man smide foden op hos en negletekniker?

0: Lidt pretenders, don't get me wrong. Og man kan altså godt smide fussen op på bordet hos den negletekniker hister her. Det kan man godt.
1: Ja, ja. Altså en pedikyr er jo ganske kendt som en slags manikyr bare for tæerne.
0: Ja. Ja. Nå, men herligt.
1: Du kan også gøre det derhjemme. Det er da bare at finde en opvaskebalje frem.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Og lidt varmt vand.
0: Ja, ja. Så bare gå i gang, ikke?
1: Så kører det.
0: Ja. Jeg får altid ondt i ryggen og skal klippe tånegl. Ja. Sådan er det at komme op i alderen, Anna. Nå, men jeg har sgu haft en fed pinse, det har du også, ikke? Jeg har kørt lageret Havarti hver eneste morgen, du ved. En dejlig, god ost der på morgenmaden, ikke? Fået min æg og alt det der.
1: Ja, men der er blevet rullet lidt, lidt ost ind, men det er intet mod det, der foregik i løbet af pinsen. I forhold til den der ost, der skulle rulles ned ad bjerget.
0: Oh.
1: Det er osteløbet i Gloucestershire. Som jo går ud på, at man ruller et 3 kilo tungt ostehjul af en særlig dobbelt Gloucester-ost ned. Den kan faktisk ramme over 100 km i timen, mener man, ned ad sådan en meget stejl skråning.
0: Oh.
1: Den skal have en helt særlig hældning, og så gælder det altså bare om at storme ned ad bakken og få fat i det her ostehjul. Og det går meget, meget vildt for sig.
0: Ja.
1: Altså, folk kommer til skade laver triple kolbøtter og det der værre, ikke?
0: Ja, men
1: og spurter og sprinter efter den her. Og det er faktisk blevet så voldsomt opbakningen til det, at de må holde lokationen hemmelig hver eneste år.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Nå, fordi så, altså...
1: Ja, de må ikke reklamere med det, fordi så dukker der simpelthen for mange mennesker op. Og politiet holder altid stærkt øje med, du ved, hvad foregår der her.
0: Det er sindssygt.
1: Fordi vejene bliver spærret, og jeg ved ikke hvad. Nå, men det var altså en tysk mand, der tog den i år.
0: Okay, okay.
1: Og han bevarede sin titel. Det var nemlig tredje år i streg.
0: At han fangede den?
1: At han fangede den.
0: Hold nu op! Mm. Det er da ret vildt, synes jeg.
1: Jamen, det er det også, men han er ikke den, der har fanget den mest. Der er en Guinness World Record-indehaver, der hedder Chris Anderson.
0: Ja.
1: Som altså er den, der har fanget den flest gange.
0: Hold da.
1: Hvor mange gange, det kan jeg ikke lige læse mig frem til her. Men, det er nogle ret vilde billeder. Jeg synes, man skal gå ind og se videoen derfra.
0: Ja. Ja, altså jeg vil være nervøs for at både brække det ene og det andet, eller tredje og det fjerde.
1: Altså i hvert fald... Hvis man deltager i sådan noget her, så tænker jeg, at det der med at vælte hegnet til Roskilde Festival, det er hans smalt af.
0: Det er ingenting.
1: Nej.
0: Nej, okay.
1: Altså, folk, de har jo hjelm på alt muligt nede i bakken.
0: Helt vildt, mand.

0: I'm so excited, sang Pointer Sisters. Vi er so excited, og du er måske også en lille smule excited.
1: Ja, fordi måske vandt du ikke billetter til Festegnen i Rødovre, eller Hede Rytmer i Silkeborg, eller Thyrock i Thisted, eller Jelling Festival, eller...
0: Heartland. Bare for at nævne nogen, ikke? Altså, vi har været rigtig mange steder allerede. Og lige om lidt, der skal vi afsløre endnu en destination på Pop FM's sommertur. Så hvor troede du ikke, du skulle til festival hen i år? Det skal du finde ud af lige om lidt.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen, bølgen.
4: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner. Og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Det er den smarte vej. Book nu på samsølinjen.dk.
5: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
7: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der er

0: appen. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
2: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Men jeg smutter.
5: Hvor skal du hen?
4: Til kamp i parken.
5: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
4: Tjek.
5: Og midlertidig opbevaring?
4: Og tjek.
6: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
7: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365 discount.dk.
8: Topstart. Godt humør.

0: Det var The Cardigans der. Den er 7.27. Ved du, hvad du skulle? Ved du, hvad du skulle? Du skulle.
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
2: Altså, vi vil i hvert fald rigtig gerne sende dig og en ledsager afsted. Du må helt selv vælge, hvem du tager under armen. Men vi har to festivalbilletter på højkant, og det har vi altså alle hver dag her på Pop FM. Så det skal nok blive en vild sommer rundt i det danske sommerland. 23 festivaler har vi teamet op med, og hvilken en har vi teamet op med i dag?
0: Må jeg have lov at afslutte? Jeg trykker på knappen nu.
1: Pop FM sommertur. Turen går til Ø-festival på Langeland.
2: Så skal vi ned i det sydfynske.
0: Ja, skal vi da.
2: Hvor er det dejligt. Det foregår altså 23. til 25. juli. Det er på Roemark, som simpelthen bliver omdannet til en festivalplads. Og det er altså udover en masse god musik, det er noget Jonah Blacksmith og Dizzy Miss Lizzy og Katinka og Savers og sådan noget, så er der jo også en masse kreative ting, du kan give dig til, hvis du godt kan lide sådan noget. Der er både kroki-tegning, og du kan også komme ud og stå på subboard og dyrke yoga og tage til sauna-gus.
0: Hold da op, altså.
1: Pop FM sommertur.
0: Mads, godmorgen og velkommen.
3: Godmorgen.
0: Godmorgen.
3: Tak,
0: ja. Ø-festival på Langeland. Det lyder som om, at det er en festival, hvor man måske ikke sådan kommer for at drikke sig helt vildt i hegnet, men for at opleve en helt masse ting.
3: Ja, men det er rigtigt. Vi prøver at have sådan et lidt andet take på sådan en dansk ø-ferie, hvor man kan både høre noget rigtig god musik, men også være med til en masse aktiviteter eller nydeudsigt over vandet og den slags ting. Mm-hmm. Så ja, der er masser af andet, man kan give sig til.
2: Der er altså masser at lave, mens man plejer tømmermænd, eller hvis man bare slet ikke har nogen tømmermænd, så kan man jo give sig i kast med alt det, man overhovedet kan nå. Hvad kan du fortælle os om den her festival, som ikke står inde på hjemmesiden for os, der måske aldrig har været der før?
3: Jamen altså, jeg kan i hvert fald fortælle, at vi ligger lige noget til vandet, og det er altid dejligt bare lige at hoppe i bølgen blå, når man står op og direkte ud i det friske vand, og så kan man jo tage ned i vores wellness og tage sauna bagefter, hvis det er det, man har lyst til. Så det er sådan en af tingene, man kan. Ellers er vi en rimelig ny festival. Men vi kan klare det meste. Sidste år fik vi 150 mm på den tirsdag i opbygning. Det har jeg alligevel aldrig prøvet før. Men altså, alle stod sammen, og Langeland hjalp til, og så kom der en traktor ned og hjalp med at trække campingvognene ind på camping. Og da vi åbnede om torsdagen, så spillede det hele. Så vi kan klare lidt af hvert nu.
2: Okay, godt. Så det er noget med både at huske gummistøvlerne og badetøjet, for en sikkerheds skyld?
3: Ja, der er vi fandt ud af den plads, der ikke kan klare alt.
2: Fantastisk. Ja. Og Mads, vi glæder os virkelig meget til at sende en heldig lytter afsted i eftermiddag. Tak, fordi du vil være med her til morgen.
3: Jamen, det var så lidt.
0: Jamen, det er så fedt, og vi kan høre, at man kommer i hvert fald afsted til en masse kærlighed på Langeland. Mm. Og god udsigt og god musik. Du kan vinde billetterne i eftermiddag hos Lille Lars. Det foregår på den måde, at han på et eller andet tidspunkt siger, nu skal du altså lige ringe til mig.
2: Ja, og så gælder det altså om at få ringet. Med det samme kommer du først igennem på telefonen. Så siger Lille Lars tillykke til dig.
0: Ja, så skal du afsted til Ø-festival på Langeland. Vi tager lige Halber Larsen her, og så er der udsigt til en udsigt, der gælder vejret. Og en lille trafikmelding også om et øjeblik.

0: Man kan i luften fra Halberg Larsen, og lige om lidt også et tirsdags dilemma i luften, og det er sjovt nok i denne tid lidt festivalorienteret, men det kan vi jo lige vende tilbage til om et øjeblik.
1: Vejret præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Skal man til en eller anden festival i dag, så får man godt vejr. Jeg tænker ikke, der er nogen, der er gang i festival på en tirsdag, men sol, perioder, mere skyde, måske en spredt byge, og så 13-24 grader.
2: Der er en havareret køretøj, en havareret bil, vil jeg sige, på Helsingør Motorvejen. Det er rute 19. Det er fra Hørsholm mod Jægersborg. Det er mellem afkørsel 14 Nærum og Lærkereden Storkereden. Det er i venstre spor. Vejhjælp er på vej. Det skaber altså en smule kø. Op til en halv time vil du blive forsinket, hvis du skal på denne her strækning. Stadigvæk uheld fra Varde mod Ribe mellem Esbjerg Motorvejen E20 og Solbjerg kan passeres med forsigtighed, og Vejhjælp er på stedet. Så kør forsigtigt og god tur.
0: Tak for det.
3: Dagens dilemma.
2: Ja, det kunne jo foregå her hos os på Pop FM. Nemlig, at du vinder en festivalbillet.
0: Mm.
2: Men der er ikke rigtig nogen overnatningsmuligheder i nærheden. De er i hvert fald udsolgt alle sammen, hvis der var nogen. Udover at sove 3 nætter i et telt.
0: Ja.
2: Og hvad gør du? Siger du ja tak og vender den gode gamle luftmadras og sovepose frem og tager den med under armen? Eller orker du simpelthen ikke det der telt?
4: Sjov.
2: Og du er nødt til at enten sælge eller give billetten videre?
0: Du er ikke den store camper. Så
2: det er de to. Forstår jeg godt.
0: Ja, det.
2: Det kan være mange netter på en luftmadras i et telt, det der, ikke?
0: Ja. Men det er de to scenarier, du ligesom har at vælge mellem i vores dilemma i dag. Og det ligger traditionen tro inde på vores Facebook-side under pop5.dk. Der skal du lige ind, og så skal du give dit besyv med der. Og enten stemme på det ene eller det andet scenarie.
2: Mm-hmm.
0: Og har du en lille kommentar, det er så angående, så vil vi da meget, meget gerne have den også.
2: Jeg kan da afsløre, at det er der flere, der har.
0: Ja.
2: Blandt andet Maria og Annelise. Og Kasper. Og folk er ret uenige.
0: Er de det?
2: Ja, det skal nok blive sjovt.
0: Gå ind på vores Facebook-side lige nu og lege med i vores festivaldilemma.

0: og sælger din billet.
1: Maria, hun skriver til os, jeg har aldrig sovet i telt, og det skal jeg heller ikke.
0: Nå.
1: Jeg kan godt lide naturen, men ude menneske med telt og alt det der, det bliver jeg aldrig.
0: Men det er fint. Man skal kende sine egne grænser.
1: Ja, skal man.
0: Det er super, Maria. Annelise, hun har sovet på jorden på Roskilde Festival i starten af 70'erne. Føj for den lede.
1: Ja.
0: Og hun har også sovet i telt af skille gange, men de tider er slut.
1: Slut. Det er over, siger Annelise. Ja. Lotte, hun er mere sådan, bekymret over højden på teltet, men bare man kan stå op i teltet. Så er alting godt til.
0: Du kan også godt lige se, så kommer der et regnskyld, og du skal have skiftet bukser, og de er helt våde. Og det er sådan nogle kopperbukser, der sidder helt tæt på benene.
1: Så ligger man i sådan
0: så skal du ligge sådan møve med din numse for at få dem af.
1: Ja, og altså, på. Det
0: er, det er da altså ret at kunne stå op.
1: Okay. Kasper, han hopper en tur i teltet, og så siger han, you're tough luck til de andre på teltpladsen. Han snorker nemlig. Højt.
0: Hvor er det skønt. Og her, om du er til telt, og luftmadras og sovepose og en masse festivaloplevelser, eller du ikke kan overskue det og hellere vil sælge billetten, så skal du altså ind og afgive din stemme og også meget gerne smide en kommentar, men du skal til at skynde dig.
1: Ja, fordi vi kommer med en afgørelse på dilemmaet lige om lidt.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget. Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
3: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Norwegian
6: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
5: Norwegian.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen, bølgen.
9: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
10: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over hits fra 1982.

0: Dagens dilemma.
1: Jamen, vi skal da have afgjort, om popperne gerne napper tre nætter på en luftmadras, hvis det er den eneste måde, man kan komme til den festival på, som man har vundet billet til. Eller om man altså hellere vil se at komme af med den der billet, fordi det at sove i telt tre nætter, det er uoverskueligt.
2: Mm. Hvordan har popperne stemt? Jeg tænker, jeg har en idé.
1: Ja, hvad tror du egentlig?
2: Ja, jeg tror, de er lidt malige.
1: At de hellere vil sige nej tak, ikke?
2: Ja.
1: Der kan du godt tro om.
2: Nå, er det rigtigt?
1: Ved du hvad, 73% af dem, der var inde og afgive en stemme, de siger ja tak til sådan et telt der.
2: Sådan.
1: Ja, prøv at høre. Hvis først man har vundet en billet, så skal det da ikke gå til spil. Bare fordi man ikke vil sove i telt.
2: Fedt.
1: Ja, så Mette, hun for eksempel skriver, så har hendes søster og hende altså gjort det i mange år på Vi Festival.
2: Ja.
1: Ja, alt den hygge, dejlige mennesker, skønne drinks og fed musik, man oplever på en festival, skal altså ikke komme i vejen for det. Og så kan man faktisk hygge sig rigtig meget i et telt, skriver hun.
2: Nå.
1: Ja. Så man kan jo lige sende en besked til Mette og spørge. God tips til at hygge sig i et telt.
2: Ja, det må man jo lige gøre. God tur i hvert fald.

0: Holding Out for a Hero fra Bonnie Tyler. 9 minutter til klokken, den er 8. Godmorgen. Vi har mere klar til dig i posen.
1: Det er godt humør og musik, du kender.
2: I form af verdens bedste lytteleg. Vi skal nemlig alle sammen lege knæk en sang inden længe. Og det er jo der, hvor du kan gå hen og blive dagens vinder af en popkop.
0: Ja, vi har 4 stykker på højkant her. Tirsdag, torsdag og fredag.
2: Mm-hmm.
0: Skal du vinde den første, så kan du gøre forsøget lige om lidt.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
11: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket creme fraiche eller fræs til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
12: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
13: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
14: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
15: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
16: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
18: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
19: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade.
20: På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
21: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
22: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
23: Og en, der kan rumme min bagage.
24: Har du prøvet Matchmaker?
25: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
26: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
27: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
28: Det kan jeg godt forstå.
26: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
29: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
26: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
30: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
26: Tænd for topstart om morgenen.
31: Og hør, hvor turen går hen.
32: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
26: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
33: Velkommen til programmet.
29: Tusind tak.
26: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
31: for at vinde dagens festivalbilletter.
32: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
26: Få godt humør og musik, du kender.
32: Tusind tak for det.
31: Hele sommer.

0: Så klokken 8, og det er jo topstart-tid, men det er jo ikke bare topstart-tid. Det er knækkesang-tid.
1: Og du skal vinde ugens første popcup, skal du.
0: Vi krydser fingre for dig lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Rubligaard. Antallet af unge, der bliver indlagt med alvorlige krampeanfald efter misbrug af det smertestillende opioid tramadol, er stigende i hovedstadsområdet, det skriver Berlingske. Nye tal fra Region Hovedstaden viser, at 100 unge hvert år rammes, og både skadestuer og giftlinjen oplever flere henvendelser end tidligere. Særligt bekymrende er udviklingen blandt helt unge under 18 år, hvor antallet af forgiftninger altså også vokser. Læger beskriver tilstanden som potentielt livstruende, hvor hjernen altså kan kortslutte, og patienter mister bevidstheden under voldsomme kramper. Eksperter advarer om, at problemet ser ud til at brede sig. En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at København stikker markant af fra resten af landet i forhold til lønudviklingen, hvor den typiske indkomst efter skat og inflation på landsplan er steget knap 9% over de sidste 10 år, så er den i København vokset hele 21%. Det er kun 21 af de 98 kommuner, der ligger over landsgennemsnittet, og hovedstaden ligger altså langt foran alle andre. Ifølge analysen så betyder det, at København i stigende grad trækker fra resten af landet økonomisk, mens mange kommuner oplever en langt mere afdæmpet udvikling. Så er Europa ramt af rekordvarme flere steder lige nu. Storbritannien har i går registreret sin varmeste majdag nogensinde med næsten 35 grader, mens både Frankrig og Irland også oplever usædvanligt høje temperaturer for årstiden. Den varme luft den kommer ned fra Nordafrika, og den ventes at holde temperaturen oppe resten af ugen. Samtidig så advarer klimaeksperter om, at hedebølger bliver både hyppigere og kraftigere i takt med klimaforandringerne. I blandt andet Italien der er der allerede indført restriktioner for udendørs arbejde på grund af varmen. Så er det officielt flagdag i dag, og det er fordi kong Frederik han fylder 58 år. Fødselsdagen den bliver markeret på Amalienborg, hvor kongen traditionen tro viser sig på balkongen på Frederik den 8. palæ sammen med sin familie kl. 12. Inden da der gennemfører den kongelige livgarde et stort vagtskifte på Slotspladsen, og livgardens musikkorps spiller fødselsdagskoncert for de fremmødte. Kongehuset inviterer alle til at deltage i fejringen foran slottet.
2: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Og skal man en smutter på Amalienborg i dag og sige tillykke til kong Frederik, ja, så får man sol til det. Men der kan også godt i perioder være lidt mere skyet, og en spredt byge kan heller ikke udelukkes. Så måske en par bly i tasken eller noget. 13-24 grader bliver det i dag. Det bliver køligst mod nord og ved kyster med pollandsvind. Den kommer i øvrigt sådan fra en vestlig og nordvestlig retning.
1: Rute 19 fra Hørsholm mod Jægersborg er ramt af kø. Det er mellem Markhøssel 10, Hørsholm S og Lærkereden Storkereden op til en times forlænget rejsetid, skal du altså forvente. Og det skyldes et tidligere uheld, der er involveret en havareret bil på strækningen. Generelt meget tæt morgentrafik, både omkring København, Odense, Kolding, Horsens og Aarhus især. Så kør lige hjem fra i god tid og god tur.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
4: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
5: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
4: Og sendt afsted ud i dagen med
5: Topstart.
0: Og vi håber ærligt talt, du har fået pinsen ud af ørerne.
1: Ja, for så kan det være, at du vinder ugens første popcup. Det er knækkens sang.
0: Lige om et øjeblik. Yeah!

0: Så var der lille Donna Lewis til dig lige der og lige her nu.
1: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
2: Ja. Det synes vi faktisk godt, vi kan tillade os at kalde det. Ja. Det er verdens bedste lyttelej, og det skyldes dig, fordi du lytter med, men så sandelig også, fordi du leger med. Det her, det er din leg. Det er altså nu, du og alle andre popper skal på banen. I skal ringe ind til os. Og så skal du altså fortælle dig os titel og kunstner på meget, meget lidt af en sang.
0: Ja, vi har da lige en lille godt og vel sekund af en sang her, som du måske på et eller andet tidspunkt i dit liv har hørt, og så måske kan grave frem for gemmerne bagerst i hjernebarken. Lad os prøve at skyde knækket af sted, og så se, hvad der sker i din hjerne og i dine ører. Hov, hvad var dog det?
2: Jamen, det var meget, meget lidt af en sang.
0: Ja, du kan godt lige få det igen. Hvad er det, og hvem er det?
2: Du har ikke brug for mere, det er vi sikre på. Den skal bare lige ind og vende, og når du så kommer frem til titel og kunstner, så ringer du 70-220-900, og så leger du med i knækken sang, og så vinder du en popkop.
0: Det er den eneste måde, du vil lege med på. Det er simpelthen lige ved at tage telefonen der. Og så er det din tur til at shine om kap med solen og med os.
2: Og med alle andre, der lytter med. Ikke? Du må godt blære dig med din store musikalske viden. Måske er det din yndlingssang, vi knækker i dag.
0: Man ved aldrig. Skynd dig ring 70-220-900. Telefonen er åben. Læg en sang er åben. Og her er Thomas Helge.

0: Så var han der, Thomas Helmig, der var dagen efter dagen derpå. Vi er jo gået i gang med det, så...
1: Jobstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900, og leg med i Knækken Sang.
0: Hvis du kan høre, hvad det der det er, hvem er det, og hvad er det?
2: Vi ved godt, det er meget, meget lidt, men yeah. Det hører altså hjemme.
1: Det her
0: ja. Hov, nu begynder det at komme over her. Sådan der. Ja.
2: Jamen, det kan nemt komme over.
0: Ja,
2: vi er vildt begejstrede for at være tilbage efter pinsen med ugens første.
0: Knækken Sang.
2: Ja, og popkop ud af fire. Og skal du have fingrene i den, så skal du altså fortælle os, hvad det var for en lille sangbid, vi lige hørte der. Det titler kunstner, vi er ude efter.
0: Mm. Lad os komme på telefonen og høre, hvem der ligger her og venter. Det er Topstart her. Godmorgen.
3: Godmorgen. Det er Brian Andersen her. Jeg gætter på, det er... Jeg har en hund med fire poter med chubidur.
2: Derfor.
0: Ah, hvor er det godt, mand.
2: Skønt okay. Bud at starte dagen
0: ja, nu. Ja, det synes jeg da nok, Brian.
3: Ja.
0: Har du sådan en pelsefætter derhjemme?
3: Nej, det har jeg ikke. Jeg har haft den, men desværre er den gået bort.
2: Nå, hvad hedder den?
3: Den hed Kenzo.
0: Nej, det har jeg også haft en hund, der hed.
3: Ja, det er et dejligt navn, ikke?
0: Jo, det er det faktisk.
2: Det er meget godt at kalde på.
0: Ja.
2: Fedt, Brian. Jamen, ved du hvad, kan du ikke bare fortsætte det gode humør ud i solskinnet den her tirsdag?
3: Det kan du tro, jeg gør. Ja. Og jeg håber, at høre fra jer om lidt, ja.
0: Jamen, jeg ved aldrig.
2: Kryds fingrene.
3: Næh, jamen det er ondt.
0: Hej, Brian. Hej. Farvel til Brian, og så er vi der i gang. Det første bud er lagt.
2: Og den er altså skrevet på bloggen. Hvis du også vil have dit navn på bloggen med titel og kunstner på dagens knæk,
0: så skal du lige have knækket. Sådan der lyder det, og så skal du altså lige ind over som Brian på 70 220 900. Telefonen er fortsat åben, popkoppen, den står her, og måske venter den på dig.

0: Over My Shoulder, der var Michael the Mechanic, så hvis jeg kigger mig over min venstre skulder her, så vil jeg også kunne se popkoppen. Den står herovre og venter.
1: Ja, den skal bare vindes, og det kunne lige så godt være dig, der fik sendt sådan en der til dig. Du skal ringe 70 220 900. Kom til eller kunstner på.
0: Den der. Hvad kan det være, og hvem kan det være? Det skal vi lige have bud på. Hvem er på linjen her? Godmorgen.
2: Godmorgen, Henrik og Anna. Det er Katja fra
0: Helsinge. Hej, Katja.
2: Hej.
0: Nå.
1: Kører det i Helsinge?
2: Jamen, det gør det da. Lige nu er jeg godt nok hillerød, men ja.
0: Ja, ja.
1: Det er fedt nok. Har du haft en god pinse, Katja?
2: Absolut.
1: Hvad
2: har
1: du lavet?
2: Jeg har været hyggelig med... Jamen, jeg har været til en kollegas bryllup, til Globryllup, og på Græsted Veteranmarked, og...
0: Også det?
2: Lidt kaffe og sådan. Ja,
0: ja. Ja, ja.
2: Det har været dejligt med den her solskilling.
1: Ja. Ja, det kunne faktisk ikke være meget bedre.
2: Det kunne det ikke, nej.
0: Jamen, herligt at have dig med, og lad os lige høre, om du har ørerne fri her til morgen.
2: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Nu hørte jeg jo noget med Shubidu, og jeg er jo en helt anden boldgade. Jeg Nå. Tænker ikke Break It Hard med Billy Ray Cyrus.
0: Mm. Gør du det?
2: Ja.
0: Vi skriver ikke Break It Hard her. Mm. Jamen, det er jo dejligt at komme lidt ud i hjørnet.
2: Det er længe siden, man har hørt det.
0: Ja, det er det.
1: Det er det faktisk, ja. Spørgsmålet er, om den kommer i radioen om lidt, så...
2: Vi kan håbe, om ikke andet
1: på et andet
2: tidspunkt.
1: Ja, ja, ja, præcis.
0: Det er fint, Katja.
1: Katja, det var så dejligt, du har lyst til at ringe ind og lege med. Tak for det.
2: Jamen selvfølgelig. Okay, have en rigtig dejlig dag.
0: Hej alligevel.
1: Hej.
2: Hej igen. Hej.
0: Så hopper vi herom. Topstart her. Godmorgen.
3: Godmorgen, det er Clayton.
1: Hey, Clayton.
0: Nej.
1: Længe siden.
0: Ja,
3: det er det nemlig. Men jeg tænkte, jeg vil ringe ind til verdens bedste lytteleje.
0: Ja, men kom bare.
1: Kom du bare.
3: Ja, ja. I dag gætter jeg på Supergrass og All Right.
0: Supergrass og All Right.
3: All Right, All Right.
1: All Right, All Right.
0: Tak for det.
3: Du var så lidt.
1: Ha' en dejlig tirsdag. Hej.
3: I lige
0: måde. Hej. Farvel til Clayton, og farvel til Katja, og altså endnu et par gode bud. Så nu står der Supergrass, All Right.
1: Der står Billy Ray Cyrus med Iggy Breaky Heart.
0: Og jeg har en hund med fire porter.
1: Fra Shubidua. Det kan være, du sidder med et fjerde bud, vi endnu ikke har hørt, eller bare gerne vil sige det samme som nogle af de andre. Så skal du være velkommen uanset.
0: Ja, du ringer bare 70 220 900. Der var knækket. Vi er klar til at tage imod dit opkald. Telefonen er åben.
4: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i skummer billiard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har, og god dag til Spotbar.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
10: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
11: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
13: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen.
17: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
18: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
21: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop FM.

0: Altså, man kan jo ikke komme i gang efter pinse uden en powerballade fra Bryan Adams. Så her Ej. Var Heaven i den grad en af slagsen. Og i 8:28 står der 2 minutter i halv ni. Vi har den der lille en i spil i dag. Og den er altså kastet nogle sjove bud af sig indtil nu.
1: Helt vildt. Og jeg er meget spændt på, om der kommer nogle flere bud, når vi åbner for telefonen igen.
0: Det gør vi om et øjeblik.
2: Været præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Sol, sol, sol, men i perioder også mere skyde, skyde, skyde med en spredt byge hister her. 13-24 grader. Det er, hvad du skal regne med i dag. Køles bliver det mod nord og ved kyster med pålandsvind, og den kommer sådan vest og nordvestligt.
1: Jamen, der er der lidt bøvl i trafikken her ovenpå en pinseferie, og det skyldes blandt andet et uheld på Amagermotorvejen E20 fra Avedøre i retning mod Ørestad. Det er lige nu mellem afkørsel 21, Avedøre, Holme og Kalvebodbroerne. Ja, det spor er blokeret, og det skaber altså kø på den her strækning og op mod denne her strækning. Mere nordpå, der ligger der tabt gods på Hillerødmotorvejen fra Hillerød mod København mellem 8 Værløse og 7 Skovbrynet, det skal du være ops på. Stadig op til en times kø fra Hørsholm mod Jægersborg mellem 10 Hørsholm S og Lærkereden Storkereden, og det skyldes altså et tidligere uheld, der nu giver den her timeskø. Havareret køretøj på Sønderjyske Motorvej mellem Resteplads Hylkedal og 64 Kolding V betyder, at det højre spor er spærret, og der er op til en halv times kø på denne her strækning. God tur!
0: Tak for det. Klokken er ved at være 8:30. Må vi godt have lov til at sige
3: velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
1: Og det her, du skal ind over på telefonen, det er altså det, der gør, at det bliver verdens bedste lyttelej. Fordi vi får lov til at sige godmorgen til dig, hører du har haft en god pinse, og ikke mindst, hvad du tror, det er for en sang, som vi har sakset meget, meget lidt ud af i dag.
0: Vi er med andre i den time, hvor du bliver stjernen i programmet. Den her kan give dig stjernestatus.
1: Ja, i form af en popkop. Ja. Der er kun én vinder af den, og det kan da for eksempel godt blive Brian. Han ringede og sagde, at det er Shubidua, men jeg har en hund med 4 poter.
0: Det kunne også være den, der sagde Achy Breaky Heart med Billy Ray Cyrus, kunne se frem til en popkop.
1: Så har vi altså også hørt et par bud på Supergrass med All Right.
0: Vi kan jo lige høre Kasper, som hænger på en linje her og venter tålmodigt på at få lov til at give et bud. Den her, Kasper. Hvem tror du, du er?
4: Jeg tror, det er Supergrass,
0: All Right. Okay, så skriver vi ned igen. Og så skal vi høre, hvem der ligger på den her linje. Det er Topstart. Godmorgen.
5: Ja, godmorgen. I taler med Kasper fra Ringe.
0: Hej, Kasper fra Ringe. Hey. Så er vi der på Midtfyn.
5: Det er vi i hvert fald.
1: Og hvordan har pinse været?
5: Det har været fantastisk. Ja. Det, man har oplevet, er det i hvert fald.
1: Ja, hvad har du lavet?
5: Jamen, jeg arbejder som vægter om natten, så jeg sover det meste af dagen væk.
1: Okay.
0: Men så har du haft nogle lune aftener og nætter at køre rundt i?
5: Det har jeg. Mm. Det har været skønt.
0: Ja, ja.
1: Fantastisk.
0: Hvad kan man sige? Øger det aktiviteten rundt omkring i aften- og nattelivet, at det er så godt vejr?
5: Jeg vil sige, der hvor jeg går, det er ude på et universitet, så der vil jeg sige, at de unge mennesker, de er længere tid på skolen og i yderområderne der, end de plejer at være.
1: Nå, okay.
0: Ja, okay.
5: Jo.
1: Ja, ja. Så der er faktisk lidt at lave. Det er måske meget
5: hyggeligt. Der er lidt at lave, ja.
0: Ja, okay. Godt, godt. Ja, ja.
1: Jamen, skal du så ind og putte sove nu også?
5: Det skal jeg i hvert fald. Jeg er lige kommet hjem.
1: Sådan. Okay. Vil du være, lad os så få et bud fra dig?
5: Ja, jeg tænker, det er, hvor end jeg går hen med Søs Finger og Peter A.G., tror jeg nok, det var, hun sang med der.
0: Ja, okay. Hvor end jeg går hen. Sådan. Den har vi noteret os her, og så må du sgu da sove godt.
1: Ja, vi beklager på forhånd, hvis vi...
5: I er velkommen til at vække mig.
1: Ja, fint nok, hvis vi ringer op og vækker dig, ikke?
0: Herligt.
1: Hej, hej.
0: Ha' det godt.
5: Hej,
0: hej. Hej. Det er Topstart her. Godmorgen.
6: Godmorgen, det er Sisse fra Hundested.
1: Sisse fra Hundested.
0: Hej.
6: Så
0: kunne du være her.
6: Ja, det kunne jeg i hvert
0: fald.
1: Ja. Så har ventet på dig, du.
0: Ja.
1: Vi ved, du har et godt bud.
6: Ja, det har jeg.
0: Kom med det.
6: Volvo B18 210 med Roger and Over.
1: Sådan der.
0: Volvo B18 210. Bang, den har vi delvis noteret her. Lad os komme videre på linjerne. Hallo, godmorgen, det er Topstart.
7: Godmorgen, det er Lars.
0: Hej, Lars. Hey.
7: Hej, hvad er
0: jeg? Hej, hvad er dig?
7: jeg har lige et bud.
0: Ja, kom.
7: Hvad hedder det? We Are Young hedder det.
0: We Are Young.
7: Ja, med Chanel Monet, tror jeg, det hedder.
0: Chanel Monet.
1: Chanel Monet.
0: Ja, og så We Are Young.
8: Ja, det synes jeg lyder lige som det.
0: Ja, okay. Jamen, vi skriver det.
1: Der er ikke andet for, end at ringe og fortælle det til os, så.
0: Nej.
8: Ja, den er jo lidt speciel.
0: Jamen altså, nu har du et bud i tasken, så må vi se, hvad der sker.
8: Det er skønt.
1: Ja. Jamen, det er skønt. Tak, fordi du gad at ringe og lege med.
8: Velbekomme. Kan I have en skøn dag?
0: Hej, Lars.
1: Hej.
0: Farvel til Lars og til alle de andre. Og måske god dag til dig.
1: Vi håber virkelig, at du har lyst til at ringe ind til os. Bare gør det nu. Vi sidder på 70 220 900. Vi vil gerne høre dit bud. Og så vil vi da sindssygt gerne have sendt en popkop afsted til dig den her skønne tirsdag morgen.
0: Vi krydser fingre for dig og holder telefonerne pivåbne her. 70 220 900. Skønt dig at slå på tråden, mens vi hører Mads Rundt og Kim Larsen.

0: Så var der ikke mere i Jømmer Lykkelig Nu. Mats Ronander og den gode herr Kim Larsen i topstart. Her er det Anna og Henrik, der styrer løjerne, og vi er fuld gang med knækken sang. Og denne her lille en her skal identificere sig dig. Hvad kan det være?
1: Jamen, det er skide sjovt som altid, fordi der er flere, der har ringet ind allerede og dristet sig til at give et bud. Vi har hørt Shubidua, jeg har en hund med fire poter, vi har hørt Søs Finger, Peter Eggie, hvor end jeg går hen.
0: Volvo B18 210 med Roger Nova.
1: Janelle Monáe, We Are Young.
0: Og så Supergrass med...
1: All right. Det er der, vi er.
0: Ja. Yeah.
1: Det skal blive rigtig, rigtig spændende, se om der er nogen, der har den og altså vinder en popkop.
0: Hvem er på linjen? Godmorgen.
2: Hej, godmorgen. Det er Carsten.
1: Hej, Carsten.
2: Hej.
0: Hvad siger vi så?
2: Jamen, vi har da gæt på knækkeren.
1: Selvfølgelig.
2: Jeg tror, det er Supergrass med All Right.
0: All Right.
1: Hvem er vi?
2: All Right. Ja, vi. Det er kun mig.
1: Nå, ja. Okay. Jamen, det kender jeg godt.
2: Ja, vi er i flertal.
1: Ja.
0: Snakker med mig selv, snakker med mig selv.
1: Så er det lidt mere legitimt, ikke? Så er man flere, om at have taget beslutningen.
2: Ja, det er man nemlig,
1: ja. Skønt, Carsten. Ja. Har du ellers en dejlig tirsdag foran dig?
2: Hej, ja. Det står på lidt græsstråling, så det er dejligt.
0: Ja.
1: Nå. Supergrass, måske?
2: Supergrass, yes.
1: Jamen, pøj med det.
2: Jeg tænkte, det var lige den rigtige til i dag, jo.
0: Ja. Nå, jamen, god arbejdsløs, Carsten.
2: I lige måde.
0: Hej. Det er topstart her. Godmorgen.
3: Det er Lena. Godmorgen.
0: Godmorgen,
1: hej, Lena.
3: Hej.
0: Hvad siger du til os?
3: Jamen, jeg er jo sikker på, at det også er Billy Ray Cyrus med Achy Breaky Heart.
0: Nå, det er du sikker på, Lena.
3: Ja, men der var lige et par gamle linedance-fødder, der begyndte at bevæge sig. Så.
1: Jeg skulle lige til at spørge, om du så var typen, der kunne finde på at lave et lille trin eller to.
3: Ja.
1: Hvis han kom på.
3: Morgenmaden, så fødder de sig.
1: Helt mand. Så du har gået til linedance?
3: Ja, i mange år.
1: Okay,
3: ja.
1: Har du også sådan en hat, en rigtig cowboy-hat?
3: Ja, jeg har hele udstyret.
1: Ja. Okay, jeg synes, det er så sejt. Det må jeg bare sige.
0: Ja.
3: God motion og...
0: Ja.
1: Men det ser bare så sjovt ud, ikke? Man har lyst til at være en del af det.
3: Jamen, du skal bare hoppe med. Ja. Det er sjovt.
0: Går du så og two-stepper lidt derhjemme en gang imellem?
3: Det gør jeg.
0: Ja.
3: Ja, det gør jeg. Det kan jeg ikke lade være med.
0: Nej.
1: Kan du en koreografi til den her sang, så?
3: Ja.
1: Nå.
0: Også det?
3: Ej, det er en af begynderdanser. Det er en af dem, man lærer som noget det første.
1: Nå, okay. Den mener du godt, vi kunne være med på, hvis det var?
3: Det kunne I sagtens.
1: Okay, fedt.
0: Ja, det er vist også noget med en lidt hot video til den sang.
1: Er det det?
0: Ja. Ja, jeg tror, der er en ung mand i et par stramme jeans.
1: Det skal jeg da flux ind og søge på. Færdig med knækken sang.
0: Ja,
3: find en YouTube på det.
1: Skønt, Lena.
0: Ha' det godt.
1: God tirsdag.

0: 76 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
8: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Dags du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
12: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
13: Jobstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: program, Paul. Mr. Simon, her var You Can Call Me Al.
1: Topstart på Pop FM.
0: Spørgsmålet er, hvad vi skal kalde den popper, der bliver ringet op lige om et øjeblik.
2: Det kunne jo for eksempel være vinderen af popkoppen.
0: Ja,
2: vi kunne kalde den her person. Og så spørgsmålet bare, om det var ham eller hende, der sagde Shubidua, jeg har en hund med fire poter til dagens knæk.
0: Ja, til det knæk der. Ja, det kunne også være Billy Ray Cyrus med Achy Breaky Heart. Den er der flere, der har forelsket sig ideen om.
2: Så svinger Peter A.G., hvor inden jeg går hen.
0: Det kunne også være Volvo B 18210 med Roger and Obar.
2: Der var også en, der synes, det lød som Janelle Monáe med We Are Young.
0: Og så er der nogen, der mener, at det er Supergrass med All Right.
2: Jamen, så vi kan jo afsløre, at der er en vinder iblandt.
0: Der er en vinder iblandt. Så er spørgsmålet så. Hallo?
3: Er det Kasper?
0: Hej Kasper, det er Topstart. Anna og Henrik her.
2: Hej med dig.
3: Hej.
0: Hej.
2: Nå Kasper, jeg håber det er okay, vi ringer igen.
3: Ja, det er fint, I er altid velkommen.
0: Ja, tak.
2: Jamen, og det er faktisk fordi, vi godt gad lige at få, du ved, fulde navn og adresse, fordi vi har planer om at sende en popkop hjem til dig.
3: Og det var sødt at gøre.
0: Vi skal lige have formalia overstået her, Kasper. Denne her lille en her. Hvad var det, du sagde til den?
3: Jamen, det var Supergrass, All Right.
2: Det var det da. Og du har skarpe ører, og vi er vildt glade for, at du havde lyst til lige at ringe ind og komme med dit bud, Kasper. Tillykke med popkoppen.
3: Jamen, mange tak, og selv tak.
0: Vi skyder den afsted til dig, og så skyder vi dagens knækker afsted her i fuld længde. Tak til alle, der lige trykkede cifrene på telefonen og legede med

0: Supergrass, som var omdrejningspunktet for vores lille verdens bedste lyttelej. I dag med den der All Right.
1: Ugens første popkop er sendt afsted, og vi gør det igen i morgen.
2: Det er godt humør og musik, du kender.
0: Og der er meget mere ved troet her. Du skal bare gnaske løs af en tips program mere. Topstart venter lige efter nyhederne.
1: Jeg sidder og bliver sådan lidt varm i kinderne, fordi der er en lidt pikant opgave inde på Handy Hand. Der er en fotograf, der søges til at tage nogle sexede billeder
0: okay.
1: af en særlig person i højt humør, udendørs.
0: All right.
1: Og mere om det. Mere om det.
0: I opstadshavnen lige om lidt.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket creme fraiche eller fræs til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
17: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
18: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
23: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender.

0: Irene Cara, Anna Henriksen og Henrik Forsum. Det er en dagen god trio.
1: Ja, det bliver pikant på Opstartshavn inden længe. Ikke? Der er en fotograf, der søges til at tage nogle frække billeder.
0: Mm.
1: Et særligt sted af en særlig person.
0: Du står og bliver lidt varme i kinderne derovre. Lad os lige høre nærmere, lige efter nyhederne.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler, jobbet der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rolegaard. Hundredvis af unge bliver hvert år indlagt med alvorlige krampeanfald efter misbrug af opioider i hovedstadsområdet. Og det sker altså blandt andet efter indtag af det smertestillende stof tramadol, som i høje doser kan få hjernen til at kortslutte. På flere hospitaler på Vestegnen, der er antallet af unge patienter steget de seneste år, det skriver Berlingske. Og samtidig så får Giftlinjen flere og flere henvendelser om forgiftninger med opioider. Ofte fra unge helt ned til under 18 år. Så skal regningen nu gøres op for landets pensionister. Næsten 200.000 af dem fik nemlig for lidt i pension sidste år, og de har altså nu samlet set omkring 880 millioner kroner til gode. Omvendt så skal 230.000 pensionister så betale penge tilbage, det skriver ATP i en pressemeddelelse. Fra i dag, altså 3 uger frem, der kommer over 1 million pensionister til at modtage deres opgørelser. Og ifølge ATP, så er det altså en god idé lige løbende at få rettet sin forskudsopgørelse, hvis ens indkomst ændrer sig, så pensionen bliver korrekt fra starten. Så tror den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio stadig på, en aftale med Iran er mulig, og det sker jo altså på trods af, at USA i nat udførte nye angreb i landet. Angrebene fandt sted samtidig med, at de iranske topforhandlere er i Katar for at forhandle med netop USA. Ifølge nyhedsbureauet AFP, så siger Marco Rubio, at forhandlingerne altså er i gang også i dag, men at det vil tage et par dage at nå til enighed. Forhandlingerne de skal afslutte den flere måneder lange konflikt mellem de to lande, og Iran har altså endnu ikke selv kommenteret på angrebet fra USA. Og så er butikstyverier fortsat på rekordniveau i Danmark, det skriver Jyllandsposten på baggrund af nye tal fra Dansk Erhverv. Og de her tal de viser altså, at butikkerne sidste år anmeldte over 27.000 tyverier til politiet. Det er især supermarkeder og købmænd, der er hårdt ramt, og det er altså ofte varer som fødevarer og nikotinprodukter, der forsvinder ud af døren uden at blive betalt for. I et enkelt tilfælde der forsøgte en tyv endda at stjæle en elcykel til omkring 30.000 kroner.
4: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Der er sgu sol på banen i dag. Nu perioder godt nok lidt mere skyet, men og måske med en spredt byge, men ellers 13 til en 24 grader. Det bliver køligst mod nord ved kyster med pollensvind, og det kommer sådan fra vest og nordvest.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler, jobbet der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
5: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
6: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
5: Og sendt afsted ud i dagen med
6: Topstart.
1: Allerførst en fræk tur i skoven med en fotograf. Vi skal på Opslagstavlen.
0: Og så skal ChatGPT til at blande os i vores hår. Yeah!

0: 8 over 9, det skønne Atlanta Miles.
1: Du lytter til...
2: Topstart med Opslagstavlen.
0: Og det bliver lidt pikant lige om lidt. Men vi skal først lige i selskab med ChatGPT.
3: Ja, tak.
0: Fordi jeg blev præsenteret for noget nyt her i min Facebook... I mit Facebook-feed.
3: Ja, fortæl.
0: Man kan finde sin bedste farvepalette og sin hårstilsanalyse, kan man få lavet på ChatGPT nu.
3: Okay.
0: Så,
3: hvad skal man gøre?
0: Man skal bare klikke, prompten er klar, og så skal man uploade et billede, og så finder den ud af, hvordan du skal se ud. Og det er skidesmart, ikke? Fordi, altså, specielt for mig, vil jeg så sige, i øjeblikket, fordi jeg har meget langt hår, fordi jeg ikke rigtig ved, hvor jeg skal hen med mit hår.
3: Nej, du går lidt og venter på, at det bare gror lidt længere, så du kan
0: få
3: endnu flere muligheder.
0: Ja. Det er ret vildt.
3: Okay.
0: Jamen. Så det skal jeg lige have prøvet, og måske... Altså, det kan da godt være, at vi skal prøve at lægge resultatet op.
3: Jeg synes, vi begge to skal prøve den der på et tidspunkt. Så kan det jo være, at popperne også har lyst til at deltage og tippe ind med en hårstilsanalyse. Spændende sager.
0: Ja.
3: Nå. Tak for info. Vi skal altså en tur på opslagstavlen nu på Handy Hand nu, fordi der er en mand ved navn Per. Han bor i Hvidovre.
0: Ja.
3: Og i slutningen af august måned, der skal han altså bruge en fotograf, som har lyst til at tage nogle sexede billeder af en brudgom i højt humør ude i en skov.
0: Hvordan skal det her højt humør forstås?
3: Ja, det ved jeg ikke. Men det er altså fotografering af en brudgom med sjovt og sexet tema.
0: Ja.
3: 10-20 redigerede billeder.
0: Ja. Okay.
3: Ingen rekvisitter nødvendigt. Udendørs lokation, ikke?
0: Ja.
3: Og jeg ved ikke, om det her det er på selve bryllupsaften, at det er sådan...
0: Nej.
3: Nu skal du komme forbi, og så har vi lige en sjov gave til brudkommen. Du skal lige ud og smide tøjet ud i skoven, og så får hun lov at få billederne i gave eller et eller andet. Ja. Jamen, ja, det skal jeg ikke blande mig i. Men man kan få 1000 kroner, hvis man har lyst til at være med.
0: Hold da kæft.
3: Til det her projekt.
0: Ja. Altså, jeg kan godt komme med min iPhone, og så lige klikke det. Ja. Jeg kan også godt redigere lidt i det. Det er ikke noget problem.
3: Nej. Okay. Ja, jeg ved sgu ikke, om jeg vil turde sige ja til sådan en opgave.
0: Nej.
3: Det, jeg er meget spændt på, hvem der om det er nogle af, hvad kan man sige, en del af Polterappens opgaverne.
0: Ja, det kan da være.
3: Ja, det melder historien ikke om. Nå, men det er handyhand.dk, hvis man har lyst til at hjælpe Per i Hvidovre med denne her opgave.
0: Sådan. Endnu et kig ud på den store og altid givende opslagstavle. Tjek den ud. Og bliv lige hængende her, for vi skal da lige høre, hvad Google siger om pinsens begivenheder lige om lidt. Først Madonna.
4: And you can dance for inspiration.

0: Så er Lis Sørensen færdig. Så er det godt, vi har.
1: Hvad siger Google?
2: Jeg husker lov, hvis der ikke har den knap.
0: Ja, ja, ja.
2: Vi skal altså ind og se på Google. Hvis du er en af dem, der har søgt eller klikket rigtig meget på et eller andet i løbet af de seneste 24 timer, så tror jeg, du har en fordel i den her lille quiz, hvor jeg har tjekket statistikken over de mest søgte emner og personer. Ord, ja. Den slags, ikke? Jeg giver dig tre af dem, og du fortæller mig, hvilken historie, der ligger bag.
0: Så må vi se, hvor meget jeg har fulgt med i løbet af pinsen her, fordi jeg synes, jeg føler mig en lille bit smule blank. Men lad os se på det, og du, kære popper, du kan jo lige sidde og gruble sammen med mig. Tre ting.
2: Hvad er du klar til det?
0: Ja.
2: Pension. Det er meget aktuelt for nogen,
0: ja, okay.
2: Lige i øjeblikket, skal jeg sige.
0: Ja.
2: Ferrari.
0: Ja.
2: Scott McTominay.
0: Scott McTominay?
2: Ja.
0: Okay.
2: Scott er skotte, kan jeg sige.
0: Ja, Scott. Skotten Scott. Ja. Ja.
2: Tænk lige over, hvorfor de her ting har været vældig interessante de seneste 24 timer.
0: Jeg tænker allerede, så det knager, og så må vi jo se, hvor vi havner henne. Vi havner i hvert fald lige om lidt på Hvad siger Google?
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. De synger kom, kom, kom, kom,
4: kom, kom, bado. Skyder igen og igen. Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bado. Book nu på samsølinjen.dk.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Men jeg smutter.
7: Hvor skal du hen?
6: Til kamp i Parken.
7: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
6: Tjek.
7: Og midlertidig opbevaring?
6: Og tjek.
8: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
9: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Every
14: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
16: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
17: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
18: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
19: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
20: Det kan du godt forstå.
18: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
21: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
18: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
22: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
23: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
18: Tænd for topstart om morgenen.
22: Og hør, hvor turen går hen.
19: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
18: Og lyt så med om eftermiddagen hos lille Lars.
20: Velkommen til programmet.
21: Tusind tak.
18: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
22: for at vinde dagens festivalbilletter.
19: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
18: Få godt humør og musik, du kender.
19: Tusind tak for det.

0: skøn sang. På en skøn dag, solskin, flag på busserne, kongen af fødselsdag, topstart ruller. Anna og Henrik her.
1: Jamen, godmorgen, godmorgen, det er skønt.
0: Ja. Hvad mangler vi mere? Et lille svar måske.
2: Hvad siger Google?
0: Ja, på tre spørgsmål, som du har fundet frem på Google-statistikkerne.
1: Ja, over de mest søgte emner, ord eller personer de seneste 24 timer. Det fortæller jo altid et eller andet aktuelt om os danskere og vores interesser og nysgerrighed.
0: Ja.
1: Spørgsmålet er, om du kan fortælle af mig og popperne, hvad der ligger bag Ferrari Pension og Scott McTominay.
0: Altså ikke Ferrari Pension, men Ferrari og Pension.
1: Ja,
0: okay.
1: Pensionsferrari.
0: Ja, jeg starter med pensionen der.
1: Ja, hvad er der med det?
0: Det er gået af helvede til med pensionsselskabernes investeringer.
1: Nå.
0: Men, bare rolig, fordi de er godt polstret, pengekasserne hos pensionsselskaberne. Mm-hmm. Så de har tænkt sig at holde dig skadesløs. I forhold til minuser i investeringerne. Og oven i købet lægge 10% oveni i dine pensioner.
1: Ja.
0: Det tror jeg ligger der. Det er derfor folk er sådan, gud, nej, så 10% over. Hvor meget har jeg så?
1: Nej.
0: Er det rigtigt?
1: Nej. Men der er nogen, der skal have nogle penge.
0: Nå,
1: fordi knap 200.000 pensionister, de fik sidste år udbetalt for lidt. Og derfor så kan de altså ifølge ATP forvente omkring 880 millioner kroner retur. Fordelt over de her 200.000. Men der er til gengæld så også 200.000, der har fået udbetalt for meget.
0: Nå!
1: Og de skal så tilbage betale til sammen 850 millioner kroner.
0: Nej.
1: Jamen, der er nogle opgørelser, som åbenbart bliver sendt ud i dag til nogle pensionister. Så ja. Det er noget med at holde øje med sin e-boks, tænker jeg.
0: Okay, ja.
1: Ja, og det er jo klart, det er der jo rigtig mange mennesker. Alle pensionisterne er selvfølgelig meget interesserede i lige at finde ud af, at er jeg den ene eller den anden kategori, ikke?
0: Ja. Nå!
1: Ferrari?
0: Ja!
1: Hvad kan du sige om det?
0: Ferrari! Den har jeg. Fordi Ferrari er lige blevet færdig med at udvikle og producere deres allerførste elbil.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jamen, det er korrekt.
0: Og den, det bliver en fejstig fætter. Den får lige så mange hestekræfter som Formel 1-bil. Det er jo 1000 hestekræfter.
1: Ja, lidt
0: hold
1: mere faktisk.
0: Ja,
1: tophastighed på 310 km i timen.
0: Hold nu da kæft.
1: Lidt mere.
0: Ja.
1: Ja, den har fået navnet Luce.
0: Ja.
1: Der betyder lys på italiensk.
0: Ja.
1: Ja, så er den rimelig dyr, ikke?
0: Det er jo 4 millioner, ikke?
1: Ja. Sådan cirka. 4,1 faktisk. Nå, men den begynder at blive leveret fra 4. kvartal i år.
0: Ja.
1: Så fra oktober eller sådan noget, ikke?
0: Ja, ja.
1: Der kan man score sig sådan en elbil. Scott McTominay.
0: Ja.
1: Hvem er det, og hvorfor er han interessant?
0: Ja, altså, jeg kan godt fortælle dig, hvem han er. Han er, som sagt, du sagde det selv før, han er skotte. Scott McTominay. Han er fodboldspiller.
1: Ja.
0: Og han er holdskammerat med Rasmus Højlund i Napoli.
1: Sikkert.
0: Ja. Og så har han sikkert tænkt sig at spille for det engelske landshold fremover. Fordi han har muligheden for det, sådan en statsborger. Jeg ved, det er et long shot.
1: Nej, det har ikke noget med det at gøre i hvert fald.
0: Nå.
1: Det er da godt, at han har planer om det. Nej, nu skal du høre. Da han scorede et mål, så det blev til en VM-kvalifikationssikring mod Danmark.
0: Ja,
1: den endte 4-2 i Glasgow tilbage i november.
0: Ja.
1: Der lavede han et ikonisk, historisk saksespark.
0: Ja, det gjorde han, ja.
1: Og det sikrede altså Skotland en plads til VM. Det var første gang siden 98.
0: Ja.
1: Og på grund af det her ikoniske spark og den her store sejr, ikke også, så har de simpelthen valgt, at hans spark, ham, der sparker til en bold, er blevet motiv på nogle helt særlige pengesedler i Skotland.
0: Nej.
1: Jo. En 20-pund-seddel. Og der bliver kun lavet 100 af dem indtil videre.
0: Hold da op!
1: Og det er noget med nogle aktioner, lodtrækning og nogle særlige pop-up events, der gør det muligt at få fingrene i de her.
0: Okay.
1: Jeg synes, det er vildt nuttet.
0: Jamen,
1: det er sjovt
0: det er
1: at
0: også
1: tænke, kan vi få nogle sjove pengesedler i omløb? Ja, hvad med ham der lavede et fedt mål og sikrede os en plads i VM?
0: Så kan jeg godt huske overskriften nu, fordi jeg fik aldrig læst ind i det, men vi havde jo også en abrupt togtur i morges, men jeg så en overskrift, hvor der stod, dansk rædsel havner på pengesedler.
1: Ja, det er så nok Scott McTominay, der er rædslen der.
0: Det må det jo så være, ikke?
1: Det ser altså ret sejt ud.
0: Ja, men det var da et flot mål.
1: Det var det da.
0: Men det var pisse irriterende.
1: Ja, tillykke til Skotland, ikke?
0: Ja, det siger vi. Google igen i morgen.

0: Vi er på vej mod dagens sidste programpunkt.
1: Vi dansede en lille line dance, takket være Lena og Billy Ray Cyrus selvfølgelig.
0: Lyt lige med om et øjeblik.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
4: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Er du træt af kedelige spil? Husk

0: sport eller tage en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
5: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Jobstart på Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Så var der 1-2 til dig der med den bedste tid. Den fik du her hos os i Topstart.
1: Efter en god morgen er der nu Topsamling.
2: Tak fordi du har lyttet og eventuelt leget med i løbet af morgen. Vi har været siden klokken 6, og der var knækkesang som altid efter klokken 8. Og der var der rigtig mange, der kunne fornøje sig med denne her.
0: Vi fik rigtig mange spændende bud på den, og der var rigtig mange, der havde omdrejningspunkt omkring den her.
2: God gamle.
0: Billy Ray Cyrus.
2: Ja, Lena, hun var faktisk en af dem.
3: Jamen, jeg er sikker på, at det også er Billy Ray Cyrus med Iggy Bird.

0: Ikke hardt.
1: Nå, det er du sikker på, Nina?
0: Ja, men der var lige et par gamle linedance-fødder, der begyndte at bevæge sig.
2: Jeg skulle lige til at spørge, om du så var typen, der kunne finde på at lave et lille trin eller to.
0: Ja. Hvis han kom på. Morgenmaden, så fødder de sig.
2: Mand. Så du har gået til linedance?
0: Ja, i mange år.
2: Okay,
0: ja.
2: Har du også sådan en hat, sådan en rigtig cowboy-hat?
0: Ja, jeg har hele udstyret.
2: Ja. Okay, jeg synes, det er så sejt. Det må jeg bare sige.
1: Ja.
0: God motion og...
1: Ja.
2: Men det ser bare så sjovt ud, ikke? Man har lyst til at være en del af det.
0: Jamen, du skal bare hoppe med. Ja. Det er sjovt.
1: Går du så og two-stepper lidt derhjemme en gang?
0: Det gør
1: siger.
0: Jeg. Ja. Ja, det gør jeg. Det kan jeg ikke være med.
1: Nej.
2: Kan du en koreografi til den her sang, så?
0: Ja.
2: Nå.
1: Også det?
0: Ej, det er en af begynder at danse. Det er en af dem, man lærer som noget af det første.
2: Så vi kan altså også godt være med i studiet.
1: Ja, det kan vi sagtens.
2: Ja. Vi står også og two-stepper her, og du er velkommen til at gøre det samme. Det var nu ikke Billy Ray Cyrus, end det var godt humør, ikke?
1: Men... Supergrass med Alright. Vi finder et nyt knæk til i morgen. Vi har en ny destination på Pop FM sommertur.
2: Der er også dyrenyt, popvarmning, vi sender skud ud, alt muligt dejligt.
1: Hvis ellers DSB vil lade os komme på arbejde til tiden, ikke, så skal vi nok være her igen i morgen tidlig. Lige om lidt, der kan du være i selskab med Lars Johansson, der er han klar til at hygge om dig et par timer. Freja tager den fra ved middagstid.
2: Og så er jeg sikker på, at Lille Lars, han har nogle røverhistorier i ærmet.
1: Har han helt klart, og det bliver her omkring ved 14-tiden.
2: Han har også to festivalbilletter med i lommen, husk det.
1: De går til Ø-festival på Langeland.

0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: For 9

0: eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
1: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Nationalbanken ser skærpede faresignaler på boligmarkedet. Og selvom boligkøberne generelt er robuste, så stiger priserne i København i et bekymrende tempo. Det konkluderer banken i en ny analyse, der er udkommet i dag. Priserne på ejerlejligheder i København var i fjerde kvartal sidste år 25% højere end året før. Og det er en uholdbar udvikling, lyder det. Ifølge Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard, så er udviklingen drevet af forventninger, og det øger risikoen for et senere prisfald. Han ser også tegn på, at de høje priser spreder sig uden for København. Europa er ramt af rekordvarme temperaturer flere steder. Storbritannien registrerede i går den varmeste majdag nogensinde med næsten 35 grader, mens både Frankrig og Irland også oplevede usædvanligt høje temperaturer for årstiden. Den varme luft den kommer fra Nordafrika og ventes at holde temperaturen oppe resten af ugen. Samtidig så advarer klimaeksperter om, at hedebølger bliver både hyppigere og kraftigere i takt med klimaforandringerne. I blandt andet Italien der er der allerede indført restriktioner for udendørs arbejde på grund af varmen. København stikker markant af fra resten af landet, når det gælder indkomstudvikling. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Den typiske indkomst efter skat og inflation er steget med over 21% i København siden 2014, mens stigningen på landsplan er knap 9%. Alle de 10 kommuner med størst indkomstvækst, de ligger alle sammen i hovedstadsområdet. I dag flages der over hele landet, fordi kong Frederik fylder 58 år. Fejringen den foregår traditionen tro på Amalienborg, hvor kongen sammen med dronning Mary og resten af familien viser sig på balkongen ved Frederik den 8. palæ ved middagstid. Slotspladsen den bliver samtidig fyldt med musik fra den kongelige livgarde og alle, der er midt op for at fejre fødselsdagen.
2: Vejret præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Det er solrigt vejr i dag, men i perioder der bliver det også mere skyet med spredte byer. Temperaturen ligger mellem 13 og 24 grader, hvor det er køligst mod nord og ved kyster med pålandsvind. Der er en svag til jævn vind omkring vest, som senere bliver mellem vest og nordvest.
0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
3: FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og

Just Make Love To You. Hearts var det her på Pop FM. Og velkommen til formiddagen. Jeg er Lars Johansson. Håber, du har haft en rigtig dejlig morgenstund sammen med Topstars og Anna og Henrik. Og nu er vi klar til en ny dejlig uge, som jo starter på en tirsdag. Det måtte jeg sande. Jeg tror, det er ude i køkkenet her på stedet. Der plejer altid at være fælles morgenmad om mandagen. Og vi ved jo godt, det var helligdag i går, ikke? Men så meget er det bare indgroet i vanen, at når man kommer tilbage på arbejde efter en skøn weekend, så er der morgenmad. Så jeg har haft en banan i stedet for, og jeg tænker, det går nok alt sammen, ikke? Nå, velkommen. Lige nu og her, der er jeg klar med Sebastian og Romy.

0: Born in My Sights var det her fra Eurythmics på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og det er her hos os, du kan vente afsted på nogle af landets fantastiske festivaler. Hvilken det gælder i dag, det skal jeg nok løfte sløret for her lige om et øjeblik, hvor jeg i øvrigt også er klar med mit favoritnummer fra Lighthouse Family. Vi skal høre High, så bare lad den stå lige her hos mig på Pop FM.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
8: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
9: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
12: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
13: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
14: 16 popper er allerede sendt ud i sommerlandet med festivalbilletter på lommen.
15: Der er 7 destinationer tilbage på
13: Pop FM sommertur. Læs hvordan du kommer med på rail.dk.
15: Og hør hvor turen går hen
14: i morgen tidlig.
13: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

Høj på kærlighed. Her sammen med Lighthouse Family. Det var High på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og det er her hos os, du kan sikre dig billetter til landets mange fantastiske festivaler i forbindelse med vores sommertur. Yes, vi kommer hele vejen rundt. Og der er en ny festival på programmet hver eneste dag. I dag, der gælder det hos Lille Lars billetter til Ø-festival på Langeland. Yes! Så sørg for at være med i eftermiddag, når klokken den er 14, og Lars han åbner op for telefonerne og beder dig ringe. Kommer du igennem, så er der altså to billetter hjem til Ø-festival på Langeland, som finder sted den 23. til 25. juli. Ikke? Så mega meget held og lykke. Lige nu her, der står den på masser af godt humør og musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Jeg har Mr. Big klar om lidt, og lige nu her, Wet. Og igen hør på en af deres gode gamle fra slut 80'erne. Her er Sweet Little Mystery.

Der er nogen, der er tændt for solen, og vi er glade for det. Jeg håber, du havde en vanvittig dejlig pinse, og måske en af dem, der sådan ligesom stiftede bekendtskab med den der pinsesol. Flot vejr der også på programmet i dag. Lidt regn enkelte steder, men over det meste af skimmet, der er solen altså fremme. Tak for det. Og lige nu her, der er musikken også klar til den perfekte tirsdag formiddag. Her er Climie Fisher og Love Changes Everything.

0: Clamia Fischer og Love Changes Everything var det lige her på Pop FM. Cool tirsdag formiddag, jeg hedder Lars. Og klar med fantastiske sange, vi skal høre Hands Up fra Ottervejen her lige om et øjeblik. Og så øver der også et godt genhør med Sweetbox. Kan du huske Everything's Gonna Be Alright? Den kommer om lidt her på Pop FM.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Men jeg smutter.
3: Hvor skal du hen?
2: Til kamp i parken.
3: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
2: Tjek.
3: Og midlertidig opbevaring?
2: Og tjek.
1: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
4: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen.
5: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
8: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.

0: Tur 2026 er i fuld gang.
1: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
2: Det kan jeg godt forstå.
0: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
3: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
0: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
4: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
0: Tænd for topstart om morgenen. Og hør, hvor turen går hen.
1: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
0: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
2: Velkommen til programmet.
3: Tusind tak.
0: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os. For at vinde dagens festivalbilletter.
1: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
0: Få godt humør og musik, du kender.
1: Tusind tak for det.
0: Hele sommeren. Ja.

0: I Wanna Be The Only One, det var Eternal og B.B. Winans. Vi er her på Pop FM. Der er nyheder klar som altid her, når vi rammer 11. Men inden da skal vi høre Tina Turner og We Don't Need Another Hero. Om et øjeblik.
1: Ah, Jarne! Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god, den tager vi.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
6: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
10: Myrer, myrer, myrer overalt.
9: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool. Gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
20: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
14: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
1: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Et stigende antal unge i hovedstadsområdet bliver indlagt med kramper efter misbrug af opioider som tramadol. På hospitaler i blandt andet Hvidovre, Amager og Glostrup, der har læger de seneste år behandlet hundredvis af unge med alvorlige anfald, hvor nogen kortvarigt stopper med at trække vejret. Det skriver Berlingske. Eksperter advarer derfor om, at mange unge stadig ikke er klar over, hvor farlige de smertestillende piller kan være. Krigen i Mellemøsten og stigende energipriser gør verdensøkonomien mere usikker. Det vurderer Nationalbanken i en ny analyse om den finansielle stabilitet. Samtidig så advarer Nationalbanken om, at boligpriserne fortsætter med at stige markant, især i København, og at risikoen på boligmarkedet derfor er blevet større. Ifølge Nationalbanken så er det vigtigt, at reglerne for boliglån ikke bliver lempet, selvom mange boligejere fortsat står økonomisk stærkt. Antallet af whistleblower-indberetninger i Danmarks største virksomheder er steget markant de seneste år. Det skriver Børsen på baggrund af nye tal fra C25-selskaberne, hvor antallet af henvendelser gennem de interne whistleblower-ordninger er blevet fordoblet på 5 år. Ifølge eksperter så er udviklingen ikke nødvendigvis et tegn på flere problemer, men kan tværtimod være udtryk for større tillid blandt medarbejdere og en sundere virksomhedskultur. Selvom solen for alvor er begyndt at bide fra sig, så dropper mange af os stadig solcremen. Det viser en ny undersøgelse fra Gjensidige, hvor hver femte svarer, at de slet ikke beskytter sig i den danske sommersol. Samtidig så bruger mange lavere solfaktor end anbefalet, selvom UV-indekset i den kommende uge flere steder ventes at nå op på over 6. Eksperter advarer derfor om, at også almindelige danske sommerdage kan give skader på huden.
1: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
2: Det er solrigt vejr i dag, men i perioder der bliver det også mere skyet med spredte byer. Temperaturen ligger mellem 13 og 24 grader, hvor det er køligst mod nord og ved kyster med pålandsvind. Der er en svag til jævn vind omkring vest, som senere bliver mellem vest og nordvest.
0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
1: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
4: Rigtig god formiddag, Lars, her i studiet. Det er her hos os, du kan vinde dig afsted på landets fede festivaler i vores sommertur. Og hvilken det gælder i dag, det skal nok løbe fyret for om lidt. Lige nu her, George Michael og Careless Whisper.

Careless Whisper var det her fra George Michael på Pop FM, og rigtig god tirsdag formiddag. Jeg hedder Lars. En lille hånd til alle, der var ude at løbe Royal Run i går. Det synes jeg godt, man kan give. Jeg ved ikke, om du kan høre. Jeg sidder her og klapper. Det var godt gået. Og så i øvrigt stort tillykke til kongen, som jo i dag fylder 58. Det står meget hyggeligt. TV2 prøvede lige at fange Christian og høre, hvornår du er klar til at regere landet. Ja, det er han ikke endnu, siger han. Det vil også være lige tidligt nok, ikke? Nu har vi lige fået Frederik på tronen. Nå, her hos mig, der er der godt humør musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Vi skal høre Søs Fingre, Peter A.G. her lige med et øjeblik. Men allerførst, Sko og Torborg on a long, lonely night.

0: Fingre sammen med Peter A.G. Det var, hvor end jeg går hen på Pop FM. Jeg hedder Lars, og jeg lovede at fortælle, hvilke billetter du kan vinde i dag, altså til hvilken festival. Og det skal jeg nok afsløre her lige om lidt, hvor jeg også er klar med Back to Back og En som dig.
1: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Men jeg smutter.
12: Hvor skal du hen?
11: Til kamp i parken.
12: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
11: Tjek.
12: Og midlertidig opbevaring?
11: Og tjek.
13: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
14: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen, bølgen.
15: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo.
14: Det er den smarte vej.
15: Book nu på samsølinjen.dk.
16: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny, vi holder med.
17: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

I fadøl, så skal du da med på festival her til sommer, ikke? Vi har billetter til landets mange festivaler. Ny festival er i spil hver dag her på Pop FM. Og i dag, venner, der gælder det altså Ø-festival. Det er på Langeland fra den 23. til 25. juli. Og i eftermiddag

Tirsdag formiddag den 26. maj. Jeg er Lars Johansson, og med dig en lille halv times tid nu frem mod klokken. Den bliver 12, og fylder egentlig bare din formiddag med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Lige nu her, der tager vi den tilbage til 82. Chris Rea og I Can Hear.

0: tirsdag formiddag, Lars, i studiet. Og hey, hvis du giver mig en kort øjeblik, så er jeg klar med både Kim Larsen midt om natten, og også et godt genhør med Tom Cochran og Life is a Highway.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi. Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt. Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Men jeg smutter.
3: Hvor skal du hen?
2: Til kamp i parken.
3: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
2: Tjek.
3: Og midlertidig opbevaring?
2: Og tjek.
4: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
5: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen.
6: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
7: Har du måske en øl?
8: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
7: Nå. Harbo øl.
8: Det er Harbo altid.
6: Harbo Classic. Folkets øl og bros.
9: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
18: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
19: På B5. Lørdag er det tid til på B5's top 40 over hits fra 1982. Dyk ned i musikken sammen med os.

er på Pop FM. Jeg er Lars Johansson. Åh, sikke en dag, var. Startet rigtig flot her til morgen. Og ja, bevares, jeg ved godt, der er nogle steder, hvor der kan komme en lille smule drøb, men hey! Lige nu, der ser vejrkortet altså dejligt ud. Også for de næste par dage, ikke? Her er Tom Cochran og Life is a Highway. Life is a Highway.

Det her nummer fra Tom Cochran, det lyder absolut bedst, når man hører det højt, og så gerne i sådan vejr som i dag, og så i en cabriolet, ikke? Ja, ja, drømmescenarie, jeg ved det godt, jeg ved det godt. Nå, det var Live is a Highway lige her på Pop FM. Matthew Wilder har jeg til dig om lidt at Break My Strides, men først her The Bangles og Eternal Flame.

0: Matthew Wilder, Break My Strides. Jeg er Lars Johansson, tjekker os ud for nu. Ha' en fortsat dejlig tirsdag. Freja er i radioen, som altid helg om lidt, når klokken rammer 12, og så er jeg tilbage i morgen, når klokken bliver 10. Ikke? Så indtil da, ha' det dejligt.
1: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.

0: besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
2: Har du måske en øl?
3: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
2: Nå. Har Bo øl?
3: Det har Bo altid.
4: Har Bo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma, eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.

0: 20% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
5: Ah, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
11: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
12: Det kan jeg godt forstå.
10: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
13: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
10: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
14: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
15: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
10: Tænd for topstart om morgenen.
14: Og hør, hvor turen går hen.
11: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
10: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
12: Velkommen til programmet.
13: Tusind tak.
10: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
14: for at vinde dagens festivalbilletter.
13: Ja, det er
10: jeg fandme
13: glad for at høre.
10: Få godt humør og musik, du kender.
11: Tusind tak for det.
14: Hele sommeren.
10: Her på Pop FM.
16: You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: inviterer til Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
1: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Sextortion fylder mere og mere blandt unge i Danmark. En ny opinionundersøgelse lavet for DR viser, at hver 6. mellem 15 og 31 år har oplevet at blive afpresset med intime billeder eller sexvideoer. Ifølge eksperter så er der tale om en voksende og organiseret form for kriminalitet, hvor afpresserne ofte gemmer sig bag falske profiler på sociale medier. Sidste år der blev der anmeldt over 2.000 sager om sextortion herhjemme, men mange unge vælger stadig ikke at gå til politiet. Flere eksperter advarer samtidig om, at kunstig intelligens gør det lettere at skabe falske sexvideoer og billeder, som kan bruges til afpresning. Iran advarer nu om, at landet er klar til at svare igen efter nattens amerikanske angreb. Irans revolutionsgarde siger ifølge Reuters, at Iran har ret til at reagere på et hvert brud på den våbenhvile, der blev indgået tidligere på året. Samtidig så oplyser revolutionsgarden, at iranske styrker har skudt en amerikansk drone ned. Udmeldingen den kommer, mens iranske topforhandlere lige nu er i Katar for at forsøge at nå frem til en ny aftale med USA. Boligmarkedet i København er begyndt at køle en smule ned. Efter flere år med kraftige prisstigninger og høj efterspørgsel, så er der nu tegn på, at salget går langsommere i Danmarks to største byer. Det skriver Børsen. Især i hovedstaden er der tegn på, at boligerne ikke længere bliver revet væk lige så hurtigt som tidligere. Samtidig så peger avisen også på, at udviklingen i Aarhus og resten af landet ser mere stabil ud. Køberne er ifølge Børsen blevet mere afventende, og det betyder blandt andet længere liggetider på boligerne. Det er stadig primært mødrene, der holder styr på beskeder, madpakker og skole-hjem-samarbejde på Aula. Det viser nye tal, som Politikken har fået udleveret fra skoleplatformen. Her der står kvinderne for omkring 75% af forældrenes aktivitet på Aula. Ifølge eksperter så viser tallene, at mange kvinder fortsat fungerer som familiens projektledere, også når det gælder børnenes skoleliv. Flere forskere peger på, at opgaverne ofte virker små hver for sig, men samlet kan fylde meget i hverdagen.
3: Været på poppet.
2: Det er solrigt vejr i dag, men i perioder der bliver det også mere skyet med spredte byer. Temperaturen ligger mellem 13 og 24 grader, hvor det er køligst mod nord og ved kyster med pålandsvind. Der er en svag til jævn vind omkring vest, som senere bliver mellem vest og nordvest.
1: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, DAB+, og i Radio-appen. Det er tid til musikalske hapser.

0: Eva David på Pop FM Works.
1: Til Pop FM.
0: Frokost top 3. Og du fik en solid start her på tirsdag eftermiddag. Tak fordi du er med på Pop FM. Mit navn er Freja. Jeg er i gang med lige at give dig et skub hen mod eftermiddagens allerstørste udfordring. Det der med lige at holde sig vågen efter en ferie. Og det gør vi sammen. Jeg får lidt en smule indenbords. Jeg giver dig musikken, du sørger for. Frokosten selv sender dig videre lige nu til Just Another Day.
1: Vi ønsker dig en god appetit med godt humør og musik, du kender. Pop FM. Frokost top 3.

0: Og så lige som lille kirsebær på toppen af din tirsdags is. Det var Madonna. Open your hearts.
1: Du lytter til Pop FM.
0: Som vi kom igennem med Words fra Eva David, gik over til Just Another Day her til sidst. Open Your Heart, tre sange, der forhåbentlig nettede dig sådan rent lyrisk, musikalsk. Alt det der rytmisk, vi skal videre i teksten. Videre ud med masser af godt humørmusik, du kender fra Thomas Helmi. Nu får du at brænde mig af. Lige om lidt.
1: Pop FM, frokost top 3.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+, spil ansvarligt.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils eller Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i skummer billiard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
9: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis skal du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fogbro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
10: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo, skyder gen mig gen.
11: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
15: 18+, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Leo Vegas, 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
18: 16 poppere er allerede sendt ud i sommerlandet med festivalbilletter på lommen.
19: Der er 7 destinationer tilbage på
1: Pop FM Sommertur. Læs hvordan du kommer med på rail.dk.
19: Og hør hvor turen går hen.
18: I morgen.

Thomas Almi på Pop FM, nu hvor du har brændt mig af. Det er en mandagsfølelse på sådan en tirsdag, ikke? Godt nok, når man har ferie, men det er som om, der altid skal lidt ekstra til at trække julen i gang efter sådan en tur. Jeg håber, du efterhånden er ved at være der og kan se frem til en fyraften, der kommer inden, ja, ikke alt for længe. Vi har i hvert fald bevæget os ud i eftermiddagen. Det er en solid start, og vi bevæger os stille og roligt over mod det der Pop FM sommertur. Vi skal finde ud af, hvor vi skal hen, og ikke mindst, hvordan du kommer med i dag. Husk, det er 2 billetter til et nyt sted, der var højkant hver dag. Vi tager den efter The Cars Drive. Nu er det først lige Maya og All About The Money.

0: The Cars fik du på Pop FM med Drive.
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
0: Og kørsel, det har vi også gang i igen. Efter et par dages pause, sådan pinsemæssigt, så skal vi da videre ud til endnu flere musikalske oplevelser. Det er Pop FM sommertur. Du kan vinde 2 billetter. I dag går turen. Ja, der er vel både færge og bro derhen. Det er Ø-festival, vi skal til, og du kan komme med. 2 billetter er der på højkant i eftermiddag hos Lille Lars. Han siger til, når du skal ringe ind, og så handler det om at være den første igennem på telefonen. Det, du kan opleve på Langelands Ø-festival her, det er sådan noget som Dizzy's Lizzy, Malte Coyne, Jonah Blacksmith. Der er også wellness involveret på en måde, som altså, jeg synes jo er totalt oplagt på en festival. Der har man lige brug for lidt ekstra omsorg en gang imellem, sådan i dagen derpå, for eksempel. Så lyt med i eftermiddag hos Lille Lars, og så husk, at vi har endnu et stop klar til dig i morgen.
1: Pop FM sommertur. Læs, hvordan du kommer med på rail.dk.

0: Heaven is a place on earth. Lidt ekstra energi fra Belinda Carlisle til din tirsdag. Det er TV2, der tager over. Jeg popper fem lige om lidt med Chris Broden.
1: Ah, Jarne! Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god, den tager vi.
3: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
13: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Norwegian
1: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
0: Norwegian.

0: Take That's Back for Good på Pop FM. Der er Spice Girls til dig, inden du skal have et nyhedsoverblik. Det er Say You'll Be There. Du får en lille bid af. Der venter også en vejrudsigt på dig, og så lyttes vi ved på den anden side af klokken 1.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Dealdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage er forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santaga der olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
7: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
6: Men det er ikke kun for jer med små børn.
8: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
6: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
10: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
12: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Er vi dækket?
14: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre.
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder af mad.
16: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over hits fra 1982. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1982. Det her er Pop FM.

0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
1: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Enhedslisten og Alternativet bliver nu en del af regeringsforhandlingerne på Marienborg. De to partier de skal i morgen mødes hver for sig med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, som de seneste dage har forhandlet om grundlaget for en ny mulig regering. SF-formand Pia Olsen Dyhr, hun siger, at partierne bøjer sig mod hinanden, og at der er en oprigtig interesse i at finde løsninger. De fire partier de har forhandlet hele pinsen, og i dag der holder flere af partierne gruppemøder på Christiansborg for at orientere deres folketingsgrupper om situationen. Forhandlingerne de sker efter, at Troels Lund Poulsens forsøg på at samle en blå regering brød sammen. Krigen i Mellemøsten kan sende den danske inflation op på 4,5% i 2027. Det er en reel risiko, hvis krigen fortsætter og oliepriserne forbliver høje. Det vurderer de økonomiske vismænd i en ny rapport. Hvis krigen derimod slutter snart, så forventer de en inflation på omkring 2% og fortsat høj beskæftigelse. Overvismand Carl Johan Dalgaard, han siger, at der er udsigt til fortsat fremgang i dansk økonomi. Men han understreger, at krigen i Mellemøsten skaber stor usikkerhed. Langt de fleste af os herhjemme ser klimaforandringer som en alvorlig trussel mod verdens fremtid. Faktisk så gælder det for over 4 ud af 5 af os. Det fremgår af en ny analyse fra Klimarådet, som blev offentliggjort i dag. Analysen den viser også, at et flertal ønsker, at Danmark har en af verdens mest ambitiøse klimapolitikker. Ifølge Klimarådet så peger undersøgelsen på, at danskerne fortsat ønsker klimahandling og at klimapolitik er en vigtig prioritet, når der skal sættes kryds ved et valg. Kong Frederik han er her til middag blevet fejret på balkongen på Amalienborg i anledning af sin 58-års fødselsdag. Med sig der havde han dronning Mary og parrets 15-årige tvillinger prins Vincent og prinsesse Josefine. Men kongens ældste børn, kronprins Christian og prinsesse Isabella, de var ikke med. Det var kongens mor, dronning Margrethe, heller ikke. Kongehuset oplyste nemlig i går, at dronningen er indlagt på Rigshospitalet efter et mindre indgreb. Det er mindre end en uge siden, at hun sidst blev udskrevet. Men i går der sagde kongen, at han håbede at se sin mor snart.
0: Vejret på Pop-FM.
2: Det er solrigt vejr i dag, men i perioder der bliver det også mere skyet med spredte byer. Temperaturen ligger mellem 13 og 24 grader, hvor det er køligst mod nord og ved kyster med pålandsvind. Der er en svag til jævn vind omkring vest, som senere bliver mellem vest og nordvest.
1: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Er godt humør og musik, du kender. Lyt med

på Pop FM. Get out of my dreams, get into my car. Og velkommen til. Mit navn er Freja. I 10 minutter sidder jeg med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Og med et lille tilbageblik hen over pinsen, hvad der er foregået der. Vi skal da lige tage hånd om nogle situationer og også lige ønske et tillykke til en vis herre, der har et X i navnet. Der er også en Pop FM sommertur, som vi selvfølgelig skal forbi. Der er mulighed for at lige få et overblik over, hvor vi skal hen og hvordan man vinder billetter. En tirsdags taknemmelighed har jeg også i baglommen. Ved du hvad, vi får travlt nærmest. Der er masser at tage og se. Det er The Roxette. Det er The Look på

0: Backstreet Boys. Larger than life. På B5's Sande Salomonsen tager dig med videre ud i eftermiddagen, hvor vi også skal have et lille kig på dagens optimisme, dagens lille smil på læben, som... Det bliver lidt to i en, det her. Der er både noget med en fødsel, og så også noget generelt med flag, vi skal have vendt efter, hvis du forstod.
1: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
8: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen.
9: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
10: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
11: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
15: Men jeg smutter.
16: Hvor skal du hen?
15: Til kamp i Parken.
16: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
15: Tjek.
16: Og midlertidig opbevaring?
15: Og tjek.
17: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
18: Lad os sige, at... At ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
19: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
20: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
21: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
22: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
23: Det kan jeg godt forstå.
21: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
24: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
21: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
25: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
26: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
21: Tænd for topstart om morgenen.
25: Og hør, hvor turen går hen.
22: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
21: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
23: Velkommen til programmet.
24: Tusind tak.
21: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
25: for at vinde dagens festivalbilletter.
22: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
21: To godt humør og musik, du kender.
22: Tusind tak for det.
25: Hele

Hilsen på Popperfemmet, hvis du forstod. En tirsdag eftermiddag, der kan være lidt ekstra hård, ikke? Jeg ved godt, så det er efter ferie og sådan noget, og det er en kortere uge og alt det der, men det bliver bare lidt mandag på en tirsdag, sådan en dag som i dag. Og så meget desto større grund til så at grave lidt i gemmerne for at finde noget, der kan lette humøret lidt, så man kommer videre ud. Og det handler ikke om dig og mig lige nu, eller det gør det måske, hvis du er så forbandet heldig at have fødselsdag på en flagdag. Jeg tænker på det hver gang. Nu har den gode kong Frederik jo fødselsdag i dag, og der bliver flaget til højre og venstre. Tænker altid, at hvis man deler fødselsdag med en royal person, eller med et sted, hvor der bare bliver flaget generelt, fantastisk lige at få lov til at blive fejret på den måde år efter år. Jeg vil se det som en personlig fejring. Prøvede jeg også at forklare min ven i folkeskolen. Han var meget, meget skuffet over, at der blev født en kronprins på hans fødselsdag. Især fordi de begge to hed Christian. Der prøvede vi ligesom altså at sige, jamen prøv at høre her, fra nu af, så bliver du altså indirekte fejret med flag hvert evig eneste år. Jeg kan faktisk ikke helt huske, om han synes det var det værd eller ej, men jeg ved heller ikke, om jalousien den har aftaget sig. Det må den have gjort de sidste 20 år. Der er en grund til at være glad på andres vegne, og i dag er det, hvis den person tilfældigvis også har fødselsdag. Og hvis det er dig, så hjerteligt tillykke. Og øvrigt også et tillykke til kongen. Skulle man ikke lige sætte noget royal på? Det tror jeg, vil gøre. Efter du har hørt Bryan Adams og Summer of 69, kommer der King of

fællesskab skal forestille os den famøse scene fra Love Actually, hvor Hugh Grant danser sig igennem hele Downing Street 10, rum for rum, virkelig bare fejrer sig selv. Og så ellers placerer den gode kong Frederik i den situation og forestiller os, det er Amalienborg, og det er King of Man Castle, han lige får smidt ind under. Jeg håber inderligt, at vores kære konge har en god fødselsdag. Der er mere god musik og godt humør også på vej til dig her på Pop FM. Eddie Grant kommer der lige nu med Give Me Hope, Joanna. Det er noget, som du altid kan tage med dig rundt, hvis du lyster. Vi har en radio-app, der hedder Rayo, R-A-I-O. Det er en transportabel måde, portable, så bliver det lidt engelsk der, at få sin radio med sig rundt. Og det er ikke kun Pop FM, der er adgang til det, også alle vores podcast. Så gå ind og download den her, mens du nyder.

0: Johanna, der er også krydset fingre. Efter du har hørt Annie Lennox, skal jeg nok forklare dig, hvordan du kommer med på Pop FM's sommertur. Det er altså efter Walking on Broken Glass.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå og finde de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Ah, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
7: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen bølgen.
8: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner. Og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo.
7: Det er den smarte vej.
8: Book nu på samsølinjen.dk.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
10: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
19: 16 poppere er allerede sendt ud i sommerlandet med festivalbilletter på lommen.
20: Der er 7 destinationer tilbage på
18: Pop FM Sommertur. Læs hvordan du kommer med på rail.dk.
20: Og hør hvor turen går hen
19: i morgen tidlig.
18: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: FM sommertur.
1: Vi er i gang igen. Pinsen er slut. Vi skal videre ud i det danske landskab. Der har masser af festivaler, vi stadig skal nå, og det er billetter ud til. Og du kan jo selvfølgelig komme med, hvis du vel og mærke er den hurtige. Den, der først kommer igennem telefonen. Nyt sted hver dag, så det er, der er selvfølgelig også en ny chance hver dag, kan man så sige. Men hvis det lige var Ø-festival, du havde sat din næse efter, så er det altså i dag, du skal være ekstra skarp. Ja, hvis du

0: har du penge til gode. Er du ansat på deltid, eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
6: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
7: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
9: Er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre.
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma, eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
19: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
20: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
22: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
23: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
25: Pop FM
0: godt humør og musik, du

0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
1: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
2: God eftermiddag, så er det tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Mødrene står stadig for langt størstedelen af kontakten med skolen derhjemme. Tal fra skoleplatformen Aula viser, at kvinder står for 3 ud af 4 login blandt forældrene. Det skriver Politikken. Tallene peger ifølge forskere på, at mange familier stadig har en meget skæv fordeling af det usynlige arbejde omkring børnene. Kritikerne mener samtidig, at det er et overset ligestillingsproblem i hverdagen. Aula bliver nemlig ikke kun brugt til beskeder fra lærere, men også til at holde styr på fødselsdage, skemaer og praktiske aftaler. Derfor fylder platformen også en stor del af det mentale arbejde i mange børnefamilier. Nationalbanken advarer nu om et mere usikkert økonomisk verdensbillede. I en ny analyse peger banken blandt andet på krigen i Mellemøsten, stigende energipriser og uro på de finansielle markeder som voksende risici. Samtidig fortsætter boligpriserne med at stige kraftigt flere steder i landet, og det gælder især i hovedstadsområdet. Nationalbanken vurderer, at udviklingen gør boligmarkedet mere sårbart, hvis priserne senere skulle falde igen. Mange af os beskytter os stadig for dårligt mod solen. En ny undersøgelse fra Gensidig viser, at mere end hver tredje af os ikke bruger den anbefalede solfaktor om sommeren, mens hver femte slet ikke bruger solcreme i Danmark. Det sker samtidig med, at UV-indekset flere dage i den kommende uge ventes helt op på 6. Ifølge sundhedseksperter kan gentagne solskoldninger øge risikoen for både hudkræft og modermærkekræft. Kong Frederik er i dag blevet fejret på balkongen på Amalienborg i anledning af sin 58-års fødselsdag. Med sig havde han dronning Mary og parrets 15-årige tvillinger prins Vincent og prinsesse Isabella. Kronprins Christian og prinsesse Isabella var ikke til stede. Det var kongens mor, dronning Margrethe, heller ikke. Kongehuset oplyste i går, at dronningen er blevet indlagt på Rigshospitalet efter et mindre indgreb. Det er mindre end en uge siden, hun sidst blev udskrevet. I går sagde kongen, at han håbede at se sin mor snart.
0: Været på Pop FM.
2: Igen i dag er solen over os, men i perioder bliver det stedvis også mere skyet med spredte byer, som kan være med torden. Derudover er der på tværs af landet store temperaturforskelle. Vi lander et sted mellem 13 og 24 grader og får svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
1: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.

0: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
2: Men jeg smutter.
3: Hvor skal du hen?
2: Til kamp i Parken.
3: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
2: Tjek.
3: Og midlertidig opbevaring?
2: Og tjek.
4: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
5: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og liberobleer i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en 10'er. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen, bølgen.
10: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner. Og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bardo. Book nu på samsølinjen.dk.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
13: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1982. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1982.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig gennem bølgen.
0: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
4: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Men jeg smutter.
6: Hvor skal du hen?
5: Til kamp i parken.
6: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
5: Tjek.
6: Og midlertidig opbevaring?
5: Og tjek.
7: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
11: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
14: Sidst på dagen, der kommer du syge ind på øst.
15: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
17: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
18: Det kan jeg godt forstå.
16: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
19: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
16: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
20: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
16: Tænd for topstart om morgenen. Og hør, hvor turen går hen.
17: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
16: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
18: Velkommen til programmet.
19: Tusind tak.
16: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
19: for at vinde dagens festivalbilletter.
17: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
16: Få godt humør og musik, du kender.
17: Tusind tak for det.
16: Hele sommeren her på Pop FM.

0: Og så på en tirsdag, salt and pepper, let's talk about sex. Tillykke til kongen. Der er flag alle vegne. Det var et værre moras, da jeg var barn i forhold til prinsernes fødselsdag, og i særdeleshed prins Joachims, som har dagen før mig, den 7. juni. Og min mor tænkte, åh, nu skal vi det der igennem. Og så var jeg sur om morgenen den 8. juni på min fødselsdag, for der havde de taget flagene af busserne, og det forstod jeg ikke, selvom hun pædagogisk forsøgte at forklare mig, hvordan tingene hang sammen. Jeg hedder Lille Lars, velkommen til Pop FM. Der er Venus med Anne Linnet og Marquitte Sat. Og lidt senere i programmet er altså to billetter til Ø-festivalen på Langeland. Sørg for at lytte med.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
4: Norwegian. Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Anne Linnet og Markette sat med Venus. Whitney Houston lige straks med How Will I Know, og derefter første ledetråd i Kend Din Popsanger. I dag vi skal gætte et britisk heavy metal orkester. Og du kan vinde muligheden for at høre Pop FM det næste halve år uden reklamer. Det hele sætter i gang efter de seneste nyheder, der kommer nu med Roxanne. Klokken den er 3:01.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: God eftermiddag, så er det tid til de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Der skal være færre ministre i en kommende regering. Det mener Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen. Det siger han i dag efter et gruppemøde i partiet. Den nuværende fungerende regering har 25 ministerposter, og det er det højeste antal i historien. Lars Løkke Rasmussen slår også fast, at hvis Moderaterne går med i en regering, så er det hans plan, at han selv skal være en af ministerne. Lige nu forhandler Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne om at danne ny regering. Langt de fleste af os ser klimaforandringer som en alvorlig trussel mod verdens fremtid. Faktisk gælder det for over 4 ud af 5 af os. Det fremgår af en ny analyse fra Klimarådet, som er offentliggjort i dag. Analysen viser også, at et flertal ønsker, at Danmark har en af verdens mest ambitiøse klimapolitikker. Ifølge Klimarådet peger undersøgelsen på, at danskerne fortsat ønsker klimahandling, og at klimapolitik er en vigtig prioritet, når der skal sættes kryds ved et valg. Iran beskylder nu USA for at have brudt den midlertidige våbenhvile. Ifølge Reuters kalder Irans udenrigsministerium angrebene et groft brud på aftalen. USA har bekræftet angreb mod blandt andet missilramper og skibe og beskriver operationen som defensiv. Samtidig fortsætter de diplomatiske forhandlinger mellem landene. Fra begge parter lyder det fortsat, at en aftale er mulig. Våbenhvilen blev indgået i begyndelsen af april efter flere ugers angreb mellem Iran, USA og Israel, men nye angreb og modstridende udmeldinger skaber igen usikkerhed om processen. Efter mesterskabstriumfen i Superligaen vil AGF give klubbens fans mulighed for at komme helt tæt på DM-pokalen. Mesterholdet oplyser på sin hjemmeside, at trofæet den 6. juni lander på Kunstmuseet Aros i Aarhus. Det sker, da mesterskabet ikke kun er fodboldklubbens, men hele byens, og en del af den fælles historie, lyder det. Den 6. juni vil der være mulighed for at få taget et foto med pokalen, så folk kan få et mesterskabsminde for livet. Inden trofæet lander på Aros, skal det på turné rundt i landet. Rundturen starter i denne uge, hvor pokalen besøger 6 samarbejdsklubber.
1: Vejret på Pop FM.
0: Flot solskinsvejr på kongens fødselsdag, og de 1600 andre, der altså også har den 26. maj. Der kan dog være perioder med lidt spredte byer, som kan være med torden. Flotte temperaturer, 13-24 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør
4: og musik, du kender.
5: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
0: Og man må formode, at kong Frederik får en af de gaver, som han har oprettet i ønskeskyen. Jeg ved, at man så kigger rundt på sin familie og siger, at det er konge, det der. Han gad også godt se ham gå ned og bytte noget, hvis det var. Og velkommen her til tirsdagens program.

0: på en lummer og næsten sommeragtig dag i Danmark. Whitney Houston på Pop FM med How Will I Know, der er Aerosmith på vej med Crying.
1: Kend din popsanger. Det her er Kend din popsanger.
0: Og apropos Aerosmith, så bliver vi med noget rockguitar på i dagens udgave af Kend din popsanger. Er nok nærmere rocksanger, og de var en del af det, man kaldte for The New Wave of British Heavy Metal. I dag lyder heavy metal så lidt anderledes, end det gjorde dengang i 80'erne, hvor det bulrede. Vi spiller om muligheden for at lytte til Pop FM et halvt år uden reklamer med et Rayo Premium prøveabonnement. De var nemlig bandet her sammen med blandt andre Iron Maiden, der headliner Copenhagen snart, Judas Priest, Motorhead og Saxon, nogle af bannerførerne for en ny lyd, der inspirerede bands i hele verden, og blandt andet var en af grundene til, at Metallica startede, at Lars Ulrich fik ideen til det band. Så er spørgsmålet, hvad kan det være for et britisk rockorkester, jeg er på jagt efter?
1: Kæld din popsanger. Hvem tror du, det er?
0: Giv et bud på 70 220 900, linjerne er åbne. Men så vi får

0: Aerosmith og Crying. Tina Turner om lidt med Typical Mayo. Jeg er i dag på jagt efter et britisk rockorkester, som altså som sagt var en del af det, man kalder for The New Wave of British Heavy Metal, med andre store navne som Iron Maiden og Judas Priest og Motorhead. Der var de altså bannerfører, og vi er tilbage i starten af 80'erne. Spørgsmålet er, hvem er det, jeg leder efter? Rie er med på linjen nu. Hej Rie, velkommen.
1: Hej.
0: Hvem må du tro, det er?
1: Det er lidt uden for min comfort zone, men jeg kommer med et forsigtigt bud denne gang.
0: Kom med det.
1: Black Sabbath.
0: Vi skriver Black Sabbath ned og ser, om du har fat i noget der, Rie. Også selvom det er uden for din comfort zone, så kan jeg da i hvert fald høre, at du har hørt om dem.
1: Ja, det har jeg. Jeg har jo, som jeg har sagt til dig før, storebrødre, som har givet dem gas der, ikke?
0: Ind igennem de papirs tynde vægge, så sad du og hørte
1: Paranoid. Ja, men jeg har altid været med at stå foran anlægget med hovedtelefoner på og hørt Pink Floyd, Dark Side of the Moon og sådan nogle ting, ikke?
0: Det er sådan, vi får vores musikopdragelse, Rie, og vi bærer den med os resten af livet.
1: Det gør vi.
0: Black Sabbath er noteret, og tusind tak, fordi du ringede.
1: Jamen, tak for et godt program.
0: Velbekomme. God dag til dig.
1: Jo, tak. Hej.
0: Hej. Tag den næste linje, det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Hej Lars, du taler med Simon.
0: Hej Simon, velkommen. Hvem vil du gætte på?
2: Jeg vil gerne gætte på Deep Purple.
0: Det er noteret, og så siger jeg held og lykke i konkurrencen. Simon, tak fordi du ringede.
2: Tusind tak, Lars.
0: Hej igen. Hej. Black Sabbath, Deep Purple, ledetråd 2. Efter 15 års fravær på et dansk koncertsted, så glæder de mange fans med et forrygende show på Copenhagen i 2023, hvor de var forbi. Sidste gang var Rock under Broen for mange år siden efterhånden. Kom med et bud på 70 220 900. Hvem leder jeg efter?

0: Top FM med billetter til Ø-festival på Langeland i juli måned. Lyt efter signalet og ring ind, når der bliver givet tegn til, at det er tid til at ringe til studiet og se, om du kan blive den næste vinder på Pop FM's sommertur.
1: Kend din popsanger. Det her er Kend din popsanger.
0: Og vi er i rockgenren i dag. Et britisk rockband, som sammen med blandt andre Iron Maiden, Judas Priest, Motörhead og Saxon, var nogle af bannerførerne inden for en ny lyd fra Storbritannien, The New Wave of British Heavy Metal, som blandt andet inspirerede en, som at der hedder Lars Ulrich, til at starte et band, der hedder Metallica. Det var i hvert fald kraftigt medvirkende. Han sad og lyttede til kassettebånd, som han fik importeret hjem fra England. Efter 15 års fravær i Danmark, så glædede de deres fans med et forrygende show på Copenhagen. Det var i 2023. Indtil videre er der blandt andet gættet på Deep Purple. Så tager vi nogle flere bud på. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Du taler med Anders.
0: Hej Anders, og velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Hvem tror du, det er?
2: Jeg er også på Deep Purple.
0: Deep Purple får en mere op på tavlen. Og så er afsløringen efterhånden snart på vej, Anders. Så hæng på og se, om du kunne have ret.
2: Det er i orden.
0: Og tak for budet.
2: Ja, selv tak og god sommer.
0: I ligeste måde, som mine islandske venner siger, Anders. Tak fordi du ringede.
2: Hej.
0: Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
3: Jeg ved, at det er Sønne. Jeg er helt sikker på, at det er Kiss, der var med til Copenhagen i 23.
0: Jeg så også koncerten. Det var faktisk første gang, jeg så dem. Det var ret fedt. Susanne, tak for Kiss.
3: Jeg har så mange venner, der var med. De var vildt imponeret. De havde aldrig troet på, at det var sådan en fed koncert, som
0: Også mig. Jeg var blæst bagover, og der kan man sige, det var jo altså, officielt en afskedsturné. Lad os nu se. Men det kunne være meget spøjst at se for første gang, og så var det samtidig farvel. Men så nåede vi det da. Susanne, tak for budet, og have en dejlig dag.
3: I lige måde, tak.
0: Hej. Kiss, Black Sabbath, Deep Purple. Det er budene indtil videre. Kom med dit bud på, hvem du tror, det er på 70-220-900 sidste. Ledetråd er det medlem, der har fået mest opmærksomhed af bandets trommeslager, han hedder Rick Allen. Han har været med fra start i slutningen af 70'erne. I midten af 80'erne, så måtte han få konstrueret nogle meget særlige trommesæt. Fordi han var en lille smule bevægelseshemmet, lad os bare sige det sådan, efter en alvorlig trafikulykke i 1985. Sidste bud kan ringes ind nu på 70-220-900. Vi får back-to-back lige om lidt med Jonathan, og så de næste bud, inden afsløringen presser sig på.
4: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
5: Men jeg smutter.
6: Hvor skal du hen?
5: Til kamp i Parken.
6: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
5: Tjek.
6: Og midlertidig opbevaring?
5: Og tjek.
7: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95.
12: og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
15: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen bølgen.
16: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo.
15: Det er den smarte vej.
16: Book nu på samsølinjen.dk.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
20: Du er på Pop FM. Og musik du kender.

0: nogle gange kan føle sig som Jonathan. Eller så har vi sangen, så kommer vi og spiller den igen og igen. Og man ikke glemmer det, ikke op. Thomas Helmi med The One and Only lige om et øjeblik. Jeg hedder Lille Lars. Velkommen til Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Og en daglig konkurrence. Vi skal gætte en Pop FM-artist, jeg har fortalt. De er britisk heavy metal band. Heavy metal lyder anderledes i dag, end det gjorde, da de brød igennem i start 80'erne. Men der var det kæmpestort og blev kaldt The New Wave of British Heavy Metal. Sammen med blandt andre Iron Maiden, der headliner Copenhagen i år. Det hedder jeg mig til. Det gav Lars Ulrik gode idéer til at starte et band, og resten af historien. Efter 15 års fravær i Danmark, så glædede deres fans sig med et forrygende comeback-show på Copenhagen. Det var i 2023. Det medlem, der nok har fået mest opmærksomhed blandt de fleste herhjemme, det er bandets trommeslager Rick Allen, som har været med helt fra starten. Men i 80'erne, så var han ude for en alvorlig trafikulykke i 85. Og så måtte han få lavet specielt konstrueret trommesæt for at kunne spille på dem, og det har han så gjort siden. Det er meget imponerende. Nu får vi det sidste bud på, det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Hej, du snakker Mads.
0: Hej Mads, og velkommen til. Hvem vil du gætte på?
1: Def Leppard.
0: Def Leppard er noteret, og tak, ja, tak for det, Mads.
1: Selvfølgelig.
0: Hey, er det godt? Hej. Det er Pop FM, hvem taler jeg med?
2: Det er Rie igen.
0: Dag Rie, hvad så?
2: Nu har jeg den.
0: Nu har du den.
2: Def Leppard.
0: Det er Def Leppard, ja. Men ja, så skifter du Black Sabbath ud. Men det, sådan er det.
2: Det gør jeg. Det er sådan er det. Man bliver klogere.
0: Ja, men der er højt til loftet her. Rie, tak for dit bud.
2: Velbekomme.
0: Ha' det godt.
2: Hej.
0: Her har jeg Carsten med. Hej Carsten, velkommen til programmet.
3: Tak.
0: Kom med et bud.
3: Def Leppard.
0: Det er I meget enige om lige pludselig. Jamen, så lad os da se, om det er Def Leppard i afsløringen om et øjeblik, Carsten.
3: Okay, tak for
0: god
3: det.
0: God dag til dig.
3: Hej. Ja, tak, hej.
0: Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
4: Du taler med Lars.
0: Dag Lars. Der er lige plads til et bud fra dig også. Må jeg høre, hvad du tænker?
4: Det var dejligt. Jeg tænker på, at det er Def Leppard.
0: Er der noget specielt, du har bemærket i ledetrådene, Lars?
4: Ja, trafikuheld og så en af de første der.
0: Ja, med The New Wave of British Heavy Metal var de en del af. Er det,
4: ja,
0: det, du
4: præcis
0: tænker på? Mm-hmm. Jamen, vi får se, om det er Def Leppard lige om et øjeblik. Og så siger jeg tak for budet og held og lykke.
4: Ja, velkommen, tak.
0: Ha' det godt. Hej.
4: Hej.
0: Der er mange bands i spil. Lad os se, hvem det er.

0: Thomas Helmi på Pop FM. Det er billetter til Ø-festival på Langeland. Inden programmet slutter i dag, du skal bare lytte efter, når der bliver givet signal til, at du skal ringe ind. Så kan du blive den næste vinder på Pop FM's sommertur.
1: Lige nu kan det popsange.
0: Bud i dag på Kiss, Deep Purple, Def Leppard, Black Sabbath. Ringer jeg op til en, der har gættet rigtigt af flere omgang, og der også har vundet lodtrækningen.
2: Det er Rie.
0: Hej Rie, det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Hej Lars.
0: Velkommen tilbage til programmet.
2: Tak, tak.
0: Du er dagens gæst her i udsendelsen i dag, og så kender du på Black Sabbath, og så bliver du klogere, og det kan være moralen i dag. Vi bliver alle sammen klogere, Rie, for så ændrer du dit bud til Def Leppard, og det er det rigtige svar.
2: Er det det?
0: Ja.
2: Det var da dejligt.
0: Og så vinder du der også lodtrækningen. Så nu kan du det næste halve år høre Pop FM uden reklamer med dit Rayo Premium prøveabonnement.
2: Ja, men det er skønt.
0: Spillede brødrene også Def Leppard ind gennem væggen til dig?
2: Ja, og særligt min mellemste storebror, han har virkelig stået for min musikundervisning der, og Elvis, og jeg har fået en meget bred spektre af musik ind.
0: Det
2: kan jeg kun takke ham for.
0: Ja. Det er dejligt. Jamen, vi snupper Def Leppard med Animal. Det er nok deres største hit overhovedet. Et af dem i hvert fald. Og så kan du nyde den i det fine vejr i dag. Og så tillykke med præmien, Rie. Tak fordi du var med.
2: Jamen, det var for lidt. Tak, Lars.

0: Def Leppard og Animal. Lad os tage til Langeland om et øjeblik og møde Mads. Mads, han er festivalchef på Ø-festivalen, der bliver afholdt på Romarken. Det er et sted, som jeg kender rigtig, rigtig godt, for der lå Langelandsfestivalen i de gode gamle dage, og der har jeg været enormt mange gange. Det er et skønt sted. Hør, hvad Mads og resten af festivalen har at tilbyde ud over den fede musik, for det er en del af det nye koncept Ø-festivalen og dagens stop på Poppe 5 sommertur. Hør mere efter Aretha Franklin og George Michael med I Knew You Were Waiting For Me. Den er lige straks.
1: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
13: Norwegian.
14: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
15: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i Skomager Billiard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
18: Men jeg smutter.
19: Hvor skal du hen?
18: Til kamp i parken.
19: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
18: Tjek.
19: Og midlertidig opbevaring?
18: Og tjek.
20: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
21: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
22: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1982. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Dyk ned i musikken sammen med os.

Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Aretha Franklin, George Michael, Knew You Were Waiting For Me.
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
0: Og i dag, der går turen til et legendarisk sted. Står man og kigger på det, når der ikke er festival, så tænker man nok ikke det helt store om Roemark 1, som er adressen. Men det er der, hvor der har været festival i årtier. Langelandsfestivalen i gamle dage, der har jeg godt nok moret mig. Og nu er Ø-festivalen sprukket op på Roemarken med flere tiltag, ud over bare det at lytte til fed musik. Her skal du møde Mads. Han er festivalchef og fortæller lidt om nogle af de initiativer, der er på den relativt nye Ø-festival.
2: Vi prøver at have sådan godt et lidt andet take på sådan en dansk ø-ferie, hvor man kan både høre noget rigtig god musik, men også være med til en masse aktiviteter eller lydudsigt over vandet. Og der er en masse andet, man kan give sig til. Vi ligger lige ned til vandet, og det er altid dejligt bare lige at hoppe i bølgen blå, når man står op og direkte ud i det friske vand, og så kan man jo tage sauna bagefter, hvis det er det, man har lyst til. Så det er sådan en af tingene, man kan. Ellers er vi jo en rimelig ny festival. Men vi kan klare det meste. Sidste år fik vi 150 mm på den tirsdag i opbygning. Det har jeg alligevel aldrig prøvet før. Men altså, alle stod sammen, og Langeland hjalp til, og så kom der en traktor ned og hjalp med at trække campingvognene ind på camping, og da vi åbnede om torsdagen, så spillede det hele. Så vi kan klare lidt af værts nu.
0: Og det er blandt andet Dizzy, der er på scenen, bare lige for at nævne et af de navne, for det hele til at rocke ovenpå en fed dag i nogle fantastiske omgivelser. Lyt efter signalet og ring ind og vind billetterne.
1: Tag med os på Pop FM sommertur. Lille Lars giver billetterne væk i eftermiddag.

0: historie, som involverer Peter Schmeichel, kommer lige efter klokken 4. Men hvis du er for nysgerrig, så kan du gå ind allerede nu på vores Insta-story på pop.fm.dk. Her har du også mulighed for at stemme sandt eller falsk, når du lige har hørt detaljerne i dagens historie. Take That med Pray er også på vej, og så rammer vi klokken 16, hvor Roxanna har de seneste nyheder klar til os. Hele puljen er på vej i din retning.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious. Every
7: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
10: Så siger vi velkommen til Selima.
11: Tak.
10: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
11: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
10: Og så endda i deres naturlige habitat.
11: Ja.
10: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
14: Ah, Jarne! Er vi dækket?
15: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.
16: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
20: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
21: Det kan du godt forstå.
19: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
22: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
19: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
23: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
19: Tænd for topstart om morgenen. Og hør, hvor turen går hen.
20: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
19: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
21: Velkommen til programmet.
22: Tusind tak.
19: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
22: for at vinde dagens festivalbilletter.
20: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
19: For godt humør og musik, du kender.

0: Take That Old Pray. På Pop FM's sommertur er vi på Langeland i dag på Ø-festivalen. Vind billetter, lige så snart signalet går i radioen, så skynder du bare at ringe på 70 220 900. Timen starter med dagens popklaring-historie, der involverer Peter Schmeichel. Og det er efter Lee Marl og The Never Ending Story, for så er Roxanna klar med de seneste nyheder. Klokken den er 4.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: God eftermiddag, så er det tid til nyheder. Jeg hedder Roxanna Sakiri. Det er særligt mødre, der står for kontakten med skolen. Faktisk står kvinder for 3 ud af 4 login blandt forældre. Det viser tal fra skoleplatformen Aula, skriver Politiken. Tallene peger ifølge forskere på, at mange familier stadig har en skæv fordeling af det usynlige arbejde omkring børn. Ifølge kritikere er det et overset ligestillingsproblem i hverdagen. Aula bliver nemlig ikke kun brugt til beskeder fra lærere, men også til at holde styr på fødselsdage, skemaer og praktiske aftaler. Derfor fylder platformen også en stor del af det mentale arbejde i mange børnefamilier. Risikoen for tørke stiger med varmere temperaturer. Derfor lancerer Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, nu et nyt værktøj, så vi kan overvåge tørken. Det oplyser DMI i en pressemeddelelse. Værktøjet skal gøre det nemmere for haveejere og landbrug at følge med i, hvor tør jorden er, og undgå unødig vanding. Og det er der brug for. Professor Michael Butz, der har været med til at udvikle værktøjet, siger, at Danmark vil blive ramt af stadig mere ekstreme tørkeperioder i fremtiden. Snart bliver det billigere at køre med offentlig transport i Sverige. Landets regering vil midlertidigt halvere prisen på månedskort fra 1. juli, det skriver SVT efter et pressemøde med regeringstoppen. Enkelt billetter bliver dog ikke en del af prisreduktionen, lyder det. Ifølge landets statsminister Ulf Kristersson indføres prisreduktionen grundet økonomiske følger af blokaden af Hormuzstrædet, det skriver DR. Sverige har tidligere også sænket afgifterne på benzin og diesel. Tiltalene kommer også forud for valget i Sverige til september. Flere af os bruger genbrugsmaterialer til sommerens gør-det-selv-projekter. Det mærker man blandt andet hos Affald Plus på Syd- og Vestsjælland, hvor byggematerialerne på genbrugspladserne hurtigt forsvinder, det skriver DR. Ifølge brancheforeningen Cirkulær er interessen for brugte byggematerialer stigende i hele landet, især til mindre projekter som fuglekasser, hønsehuse og sæbekassebiler. Og det er både tanker om bæredygtighed og økonomi, der får flere til at vælge genbrugsmaterialerne til. I dag kan vi bytte byggematerialer på 131 genbrugspladser fordelt over 58 af landets kommuner.
1: Været på Pop FM.
0: Jeg vil gerne have en sæbekassebil igen. Nogle eller en del solperioder, dog lidt mere skydevejr, og temperaturerne er på et rimelig bredt spektra afhængig af, hvor man befinder sig i landet. 15 grader, så helt op til 24 flotte grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør
4: og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-app.
0: Jeg overhørte en voksen person i går, der meldte ud af solcreme. Det var ikke noget, hun brugte. Jeg vil bare sige held og lykke herfra. Og fedt og glædeligt med min faktor 30. Jeg hører nemlig efter, hvad der bliver sagt i klassen. Og velkommen til programmet. Og ny time af hit starter med Lee Marl, Never End.

0: Limahl og Never Ending Story på Pop FM.
1: Det her er Popklaring.
0: Jeg fortæller en historie fra mit liv, og så er det op til dig at vurdere, om du tror på den eller ej. Her skal vi 15 år tilbage, som jeg husker det. Det er en fest i Vega, en fredag aften. Det er en forfest inden et stort bryllup, som skulle afholdes om lørdagen. Og jeg var DJ om fredagen. Thomas Helmig spillede efter mig, kan jeg huske. Og Peter Schmeichel var med til festen, og var en hel del fodboldspillere med til festen. Og så på et tidspunkt, så kommer Schmeichel, som jo altså på det tidspunkt står på det danske landshold, spiller i Sporting, tror jeg, i Portugal, og vil meget gerne høre. Så tænker jeg, okay, alligevel. Jeg var godt klar over, at Peter Schmeichel var interesseret i musik, og han spillede trommer også. Men så havde han da samme god smag i forhold til dansehits. Jeg ville gerne høre Dancing Queen. Så spillede jeg den ikke så længe efter, og Peter Schmeichel dansede energisk sammen med sin familie i øvrigt. Meget ung Kasper Schmeichel var med os. Spørgsmålet er bare, om det er fri fantasi, om det er en røverhistorie af de store. The Great Dane og en røverhistorie. Ja, det er op til dig at vurdere. På vores Insta-story popfm.dk, der kan du stemme sandt eller falsk. Og jeg tjekker op på stemmerne her efter Sandra, og vi får også sit-in down her fra Lene Marlin om et øjeblik, og så ser vi, hvilken vej vinden blæser. Er det rigtigt, at Peter Schmeichel kom op til mig og ønskede Dancing Queen, og så dansede i vildskab til den bagefter?

0: Lene Marlene, sit in down here på Pop FM. Med godt humør og musik, du kender. 80'erne og 90'erne.
1: Det her er Popklaring.
0: Er det rigtigt, at jeg har spillet den her? For Peter Schmeichel, som kom og ønskede den, da jeg var DJ til en stor forfest inden et bryllup, og han dansede voldsomt til den. 100% ligger den simpelthen på i sandt. Det er ikke så tit, det sker. Om lidt, så vil jeg fortælle, om historien passer, eller det bare er noget, jeg har fundet på for sjov i dagens anledning. Det ved vi lige straks. Har du lyst til at give din stemme med? Det bliver nok svært at trække over til falsk siden, når der er afgivet 100% indtil videre. Men du er meget velkommen til at lege med og give din stemme i vores Insta-story på B5.dk. Svaret kommer efter Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Der er ham lidt.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop-smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Men jeg smutter.
10: Hvor skal du hen?
9: Til kamp i parken.
10: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
9: Tjek.
10: Og midlertidig opbevaring?
9: Og tjek.
11: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
12: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bado. Skyder igen og igen.
13: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
14: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Jazz for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Husk at lytte efter signalet og ringe ind og vinde på Pop FM's sommertur. Der er billetter til Ø-festival på Langeland i dag. Og der er Oasis, sidder de på vej med Don't Look Back in Anger.
1: Det her er Popklaring.
0: Er det rigtigt, at jeg har spillet Dancing Queen for Peter Schmeichel, der altså ønskede den til en fest, hvor jeg var DJ? Er den stadigvæk på 100%? Ja, 100% på sandt, at den er altså god nok. At det gik ud over stepperne med... I hvert fald steppede Peter den Store på danseskålet i sine laksko. Jeg kan stadig huske noget på. Historien er sand, den er god nok. Og det var en forrygende fest inden et bryllup, som altså skulle afholdes næste dag. Så meget amerikansk, selvom de var pæredanske, dem der blev gift. Det var meget festligt, og i Vega og med Thomas Helmig på efter mig. Jo, den er god nok, den er sand. Dansede til Dancing Queen.

0: Ring til os nu og vind dig på Pop FM sommertur. 70 220 900.
1: Og turen går til Langeland i dag til Ø-festivalen, som altså kombinerer musikoplevelserne med en masse kreative værksteder og wellness, forstået på den måde, at man blandt andet kan komme i saunagus og så bagefter hoppe ud i den fantastiske fjord med udsigt til Rødkøbing og, og broen, der går over til, til den anden side. Så spørgsmålet, hvem er det, der skal afsted på tur? Det er Pop FM. Hvem taler jeg med? Hallo, det er Pop FM. Hvem taler jeg med? Der røg linjen simpelthen, og hopper vi hej, ringer vedkommende igen, så skal jeg være færre og trykke en gang mere. Det er Pop FM, hvem taler jeg med?
2: Det er Henrik.
1: Hej Henrik, nu er der forbindelse.
2: Hej.
1: Du forsvandt, og så er du der igen.
2: Så var den der igen.
1: Ja, Henrik, du har vundet 2 billetter til Ø-festival.
2: Ej, hvor fantastisk.
1: Tillykke.
2: Ja, tak skal du have.
1: Så det er jo midt i sommerferien, altså uge 30, hvis man vil være med hele vejen igennem, og der er mange, der kommer med campingvogn og så videre. Og så er der jo altså gang i den inde på pladsen 23., 24., 25. juli.
2: Ja.
1: Og det er jo altså, Henrik, blandt andet med Dizzy Miss Lizzy og Joda Blacksmith og Sabers og Peter Sommer og Katinka og Blæst, og der kommer op mange. Og så er der altså også mulighed for at nyde de helt utroligt smukke omgivelser, der er.
2: Ja, men det glæder jeg mig helt vildt til. Altså, Dizzy Miss Lizzy, dem glæder jeg mig helt vildt til, at jeg skal høre.
1: I nogle fede omgivelser. Ja. Stort tillykke, Henrik, både for os her og Ø-festivalen.
2: Ja, tak skal du have. Tak.
0: Pop FM sommertur. Læs, hvordan du kommer med på rail.dk.
1: Jeg tror, 22 ud af 23 festivaler på Pop FM sommertur siger, at de har den smukkeste festival i forhold til de omgivelser, de ligger i. Og det er i hvert fald ikke løgn omkring Ø-festivalen. Det kan Henrik og en heldig nedsæder glæde sig til. Ny vinder igen i morgen. Afsløring om, hvor vi skal hen. 7.30.

0: Danseorkestret. Kom tilbage nu. I Sverige sætter de månedskortet til offentlig transport ned til halv pris hen over sommeren, samtidig med, at de også har sænket afgifter på brændstof, blandt andet, som følge af, alting er blevet meget dyrere lige pludselig, ikke mindst på grund af Hormuzstrædet. Det synes jeg ikke, vi sådan oplever så meget her. Åh oh, nej, vi har ikke nogen regering. Åh oh, nej, der er ikke nogen, der kan beslutte noget. Nej. Men vi venter lidt endnu. Og så ser vi, hvad de finder på. Er vi jo så altså på den anden side af valget, så der er ikke så meget åbent for gaveboden, selv når der kommer nogle beslutningstagere i Sverige, der skal de til at have valgt. Det er nok derfor, at de er flinke ved døren, om jeg så må sige. Godt for dem. Roxette og Sleeping in My Car, og så godt for os, for vi skal have dobbelt op på Bryan Adams lige om lidt. Blandt andet med Straight from the Heart. Det er om et øjeblik på Pop FM.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Men jeg smutter.
8: Hvor skal du hen?
7: Til kamp i parken.
8: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
7: Tjek.
8: Og midlertidig opbevaring?
7: Og tjek.
9: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
10: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
11: De synger kom bardo, skyder igen mig igen bølgen.
12: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bardo.
11: Det er den smarte vej.
12: Book nu på samsølinjen.dk.
13: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
14: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Roxette, Sleeping in my car. Så er der lukket for det varme vand. Det udtryk er der mange, der kender. Jeg har haft en utæthed på varmevandsledningen/forsyningen i min lejlighed, der har gjort, at jeg i torsdags, altså i sidste uge, måtte slukke. Og har kun haft koldt vand siden. Skal man være en lille smule kreativ, eller i hvert fald ikke så sart? For jeg skal jo ligesom også være omkring andre mennesker. Glæder jeg mig lidt, fordi VVS'eren kommer i morgen tidlig, og så satser jeg på, at der kommer en løsning på det. Jeg venter med at tage tøjet af, altså til VVS'eren er gået, så ellers så bliver der ringet efter nogen, og så der bliver det noget møg. Nu kommer der Happy Hour, det er Bryan Adams, og i det første nummer her med selskab fra Rod Stewart og Sting på All For Love. Så kommer Straight From The Heart efter.

0: på Bryan Adams i Happy Hour. Først var det sammen med Rod Stewart og Sting på All for Love fra de tre musketærfilmen, og så Straight from the Heart. Vores hollandske freelance tekniker, vi er ved at renovere alle vores sendestudier, teamen, han har tit hollandsk lakrids med, og i dag tre sådan nogle salatskåle, jeg lyver ikke, de kæmpe med lakrids, og jeg har bare lyst til resten af eftermiddagen her at spise hollandsk lakrids, som jeg husker meget fra min barndom, i vildskab. Men så vil du ikke kunne forstå et ord af, hvad jeg sagde, for jeg skal sende til klokken 18. Det vil nok heller ikke helt flugte med den diæt, jeg er i gang med, så den dropper vi. Så tager vi Gonna Make You Sweat i stedet for. Det er meget bedre. Så bevæger vi os CNC Music Factory lige om lidt. Og en kommende time, hvor det blandt andet skal handle om en hyldest til en dansk by, og så det at blive skubbet ind under bussen af sin nærmeste.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Ah, Jarne! Er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
17: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
18: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
0: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
21: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: CNC Music Factory, gonna make you sweat. Everybody dance now. Jeg hedder Lille Lars, tak fordi du lytter. Jeg var på en lille udflugt i går, og vil om et øjeblik bruge Etta Camerons ord fra Etta selv.
1: Jeg kan ikke sige mere til dig, bare at du får virkelig en double femmer.
0: Og det er en by, der jeg taler om her. En by, hvor jeg har været mange gange. Men i går blev jeg bare mindet om, hvor skønt der faktisk er, og hvor lidt jeg bruger byen, der skal have et dobbelt femtal fra Etta og jeg. Lige i starten af næste time, vi skal lige have nyheder først. Og så kommer Murray Head med One Night in Bangkok også.
2: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: God eftermiddag, så er det tid til nyheder. Mit navn det er Roxana Sekeri. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen ønsker færre ministerposter i en kommende regering. Det siger han, mens regeringsforhandlingerne mellem Socialdemokratiet, De Radikale, Moderaterne og SF nu går ind i 9. uge. Den nuværende fungerende regering mellem Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne har 25 ministre, hvilket altså ifølge Løkke er for mange. Han vil ikke sige noget om, hvilken ministerpost han selv kan få i en ny regering. Til gengæld understreger han, at han forventer at blive minister, hvis Moderaterne ender med at gå med i regeringen. Flere af os bruger genbrugsmaterialer til sommerens gør-det-selv-projekter. Det mærker man blandt andet hos Affald Plus på Syd- og Vestjylland, hvor byggematerialerne på genbrugspladserne bliver revet væk. Det skriver DR. Ifølge brancheforeningen Cirkulær er interessen for brugte byggematerialer stigende i hele landet, især til mindre projekter som fuglekasser, hønsehuse og sæbekassebiler. Og det er både tanker om bæredygtighed og økonomi, der får flere til at vælge genbrugsmaterialerne til. I dag kan vi bytte byggematerialer på 131 genbrugspladser fordelt over 58 af landets kommuner. Rekordvarme har bredt sig til flere dele af Europa i øjeblikket. I går registrerede Storbritannien den varmeste majdag nogensinde med næsten 35 grader, mens både Frankrig og Irland også oplever usædvanligt høje temperaturer for årstiden. Den varme luft kommer fra Nordafrika og ventes at holde temperaturen oppe resten af ugen. Samtidig advarer klimaeksperter om, at hedebølger bliver både hyppigere og kraftigere i takt med klimaforandringer. I blandt andet Italien er der allerede indført restriktioner for udendørs arbejde på grund af varmen. Når Grøn Koncert skal afholdes i løbet af sommeren, så bliver det sidste gang, at Jakob Haugaard er konferencier. Det skriver Have Kommunikation i en pressemeddelelse i dag. Jakob Haugaard fik debut som konferencier tilbage i 1987 og har siden 1990 været det fast. Beslutningen af Jakob Haugaards egen lyder det, og efterfølgeren bliver radiovært og journalist Katrine Abrahamsen.
2: Været på Pop FM.
0: Når man er på skiferie, så bruger man udtrykket kejservetter, og det er, når det er høj, klar solskin. Det kan man sige, det er en slags for kongevejr, for kongens fødselsdag. Sol, der er dog også perioder med lidt mere skydevejr og spredte byer, men ikke der, hvor kongen er. Så bliver der ballade. 13-24 grader lige nu.
2: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
5: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Radio-appen.

0: Murray Head, One Night in Bangkok og Søs Finger på vej.
1: Pop FM.
0: En gang imellem, så glemmer man helt, hvilke fede steder der er her i landet, og det kan være steder, du har været før, og så kommer du måske tilbage senere i dit liv og tænker, hold da op, hvor jeg har dejligt, så man kommer til at tænke som Etta Cameron der i talentshowet.
2: Jeg skal lige sige mere til dig, bare at du får virkelig en dobbelt femmer.
0: En dobbelt femmer til 5.000 Odense C. Nej, hvor er det skønt. Jeg var i Odense i går, og jeg har været i Odense et hav af gange og DJ og lave konferencieropgaver med Vi Elsker 90'erne og hvad ved jeg. Men hvor er det skønt. Sådan en mandag eftermiddag, det er jo så i går, hvor solen skinner, og der er så meget roligt i byen. Jeg tror, der er mange, der har været hjemme, fordi det har været pinse. Og så bare gå rundt i gaderne, og der er så mange hyggelige små kringelkroge og huse og spise en god frokost, og så bare sådan slendre lidt rundt i Odense. Det er alt for længe siden, at jeg har gjort det. Jeg har jo oftest været på arbejde, når jeg har været der. Jeg har sat mig for, at jeg skal tilbage til Odense på sådan en hyggeweekend, for der er altså utrolig meget at byde på i Odense, både sådan rent historisk, men så er det også bare et idyllisk sted, og jeg vil da i hvert fald anbefale, at man går ned omkring. Og så er det så dumt, at jeg ikke kan huske, hvad haven hedder. Den hedder Kong. Det der, hvor slottet er, den hedder... Jeg har glemt det, men det er et fint slot, som ligger overfor stationen, og hvor vi har holdt Vi Elsker 90'erne. Jeg ved ikke, hvor mange gange. Kongens Have hedder den selvfølgelig, apropos for sådan en dag som dag. Kongens Have, fantastisk park og utrolig flot slotsområde bagved. Det kan jeg anbefale. Odense!
2: Jeg skal lige sige mere til dig, bare at du får virkelig en dobbelt.

0: My Friends, og det er netop det, det skal handle om om et øjeblik, eller måske snarere det modsatte. Fordi der, hvor du selvfølgelig stoler på, at dine allernærmeste har din ryg, så vil du også nogle gange i løbet af livet opleve, at de skubber dig ind under bussen. Det prøvede jeg i går på et lidt overraskende øjeblik, hvor der opstod dramatik. Og så blev jeg altså skubbet ud over klippen, bogstaveligt talt, af min egen kæreste. Efter Starship, We Built This City og The River of Dreams med Billy Joel, så får du historien.
1: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt. Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: 20% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
2: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
3: Det kan du godt forstå.
1: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
4: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
1: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
5: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
1: Tænd for topstart om morgenen. Og hør, hvor turen går hen.
2: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
1: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
3: Velkommen til programmet.
4: Tusind tak.
1: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
6: for at vinde dagens festivalbilletter.
2: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
1: Få godt humør og musik, du kender.
2: Tusind tak for det.
6: Hele sommeren
1: her på Pop FM.

0: Billy Joel med The River of Dreams. Der er Dolly Parton om lidt med 9 to 5.
1: Det er på FN.
0: Og jeg hedder Lille Lars. Man har jo altid en forventning og en følelse og en tryghed i kroppen, der siger, at ens nærmeste jo altid har ens ryg. Indtil de ikke har. Her kommer et eksempel fra i går. Min kæreste opdager, at der er en veps, der har forvildet sig ind i hendes bryggers. Så kalder hun på mig, fordi det er jo den slags opgaver, jeg har, udover at være kæresten. Det er, at jeg udrydder eksempelvis edderkoppen og vepse, som er på afvej. Så går jeg ud i bryggerset og tænker, at jeg må have åbnet en dør eller et vindue, for at vepsen selv kan finde ud, for det er jo i virkeligheden det, den helst gerne vil. Så hører jeg døren smække bag mig. Så nu er jeg altså lukket inde i bryggerset sammen med en lidt stresset veps. Mens min kæreste altså står ud på den anden side af døren og formentlig holder op i håndtaget. Så selv hvis jeg prøvede, så ville jeg ikke kunne åbne døren. Så skal jeg igennem et ret smalt stykke for at nå hen til et vindue, der kan åbnes. Og så håber jeg jo på, at vepsen den er med på den leg og så flyver ud. Det var den heldigvis. Så kunne jeg jo så gå hen og åbne døren igen og sige, nu er den ude. Og jeg er stadigvæk i live. Bare sådan lige en note. Så er der ligesom, så er der status på den også. Man regner med, at folk har ens ryg, indtil de ikke har det. Og skubber en ud over afgrunden eller ind under bussen. Og så er der Dolly

0: Lee Kershaw, Wouldn't It Be Good? Jeg hedder Lille Lars. Når man taler eksempelvis i radioen, eller i tv-program, eller det kan være en artikel, hvor det måtte være, om børneopdragelse, så skal man passe på, hvad man siger. For man kan være helt sikker på, at det ikke vil være alle, der er enige med en. Derfor er det jo selvfølgelig vigtigt at sige sin mening. Om et øjeblik, så kommer jeg med en lille pointe, som jeg ved nok vil være ilde hørt, i hvert fald hos nogen. Det skal siges, det er sagt lidt med et glimt i øjet, men man skal heller ikke være i tvivl om, at jeg faktisk mener det. Efter Go West og King of Wishful Thinking.
1: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i skummer billiard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
2: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
3: Men jeg smutter.
4: Hvor skal du hen?
3: Til kamp i Parken.
4: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
3: Tjek.
4: Og midlertidig opbevaring?
3: Og tjek.
5: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
11: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
12: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket creme fraiche eller fræs til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

The King of Wishful Thinking. Culture Club på vej med Do You Really Want to Hurt Me? Og jeg hedder Lille Lars. Når man bevæger sig ind på børneopdragelsesområdet, så skal man træde varsomt, for man kan være ret sikker på, at ikke alle vil være enige med en. Men det er jo også fint nok. Vi lever jo i et land, hvor vi har ret til at have vores forskellige holdninger. Det kan nogle gange være springfarligt at ytre dem. Her kommer en, som nok er noget, som mange tænker, men i hvert fald ikke siger i situationen. Det er stensikker. Altså, så kan der blive, altså, så kan der blive tumult, altså håndgemæng. Vi taler om restaurantbesøg, hvor børn er med, og børn er velkommen. Jeg kan godt huske, når jeg var ude og spise på restaurant med mine forældre, jeg synes ikke, det var specielt spændende at sidde der på Josti, fint sted på Frederiksberg til min farmors fødselsdage, og det er jo altså før, at der er mobiltelefoner eller iPads eller nogen som helst form for underholdning til børnene, og ikke engang til nogle tegnefilm, man må bare vente pænt. I går oplever jeg en familie, som er ude til et eller andet fejring, sikkert en fødselsdag. De har en lille dreng med, og han spørger i 20-25 minutter, og de har sat sig ned lige bag ved os, hvor vi ellers sidder nyder frokosten i solen, hvornår han må spille. Og forældrene bliver ved med at trække den, og trække den, og trække den. Og alle andre, både ved bordet, men også kæreste og jeg, og dem, der ellers sad der, skulle så høre på det. Kan vi lave den aftale på spørgsmålet, hvornår må jeg spille, når i hvert fald mindre barn er med på en restaurant? Så er det fra, når man træder ind ad døren, fra når man sætter sig ved bordet, og jeg ved godt, vi kommer ud af en uge i sidste uge, hvor der har været debatter og artikler om, at børnene ikke rigtig gider snakke med os forældre mere, og bare sidder med hovedet ned i telefonen, men det er virkelighed. Så her gør vi alle en tjeneste. Barnet bliver stimuleret, og vi andre får ro til at spise. Så kan man jo mene, hvad man har lyst til. Det er sagt med glimt i øjet, men jeg er ikke i tvivl om, at jeg også mener det. Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me? Lige nu på Pop FM.

When You Say Nothing At All. I dag var det Ø-festival, der var på programmet på Pop FM's sommertur. Og i morgen, for vi fortsætter ugen ud, og også næste uge. Selvom den er lidt kortere en enkelt dag. Men så er der altså 4 vinderchancer i næste uge også. 7 er der tilbage, har jeg regnet mig frem til. Skal du med og opleve nogle fede festivaloplevelser sammen med Pop FM, så er det altså bare om at hænge på. I morgen tidlig, ca. 7.30, der offentliggør Anna og Henrik i topstart, hvor vi skal hen. Og så er det jo altså bare om at hænge på om eftermiddagen hos mig og ringe ind og vinde billetterne, når signalet går. Michael Jackson får jeg lov lige at klemme ind, inden at jeg skal lukke for i dag. Det er Man in the Mirror, der kommer om lidt.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Ah, Jarne! Er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagne Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender. Wanna make a change for once in my life.

0: Michael Jackson, Man in the Mirror. Nu kunne jeg gå ud på en genbrugsplads, hvor der er masser af genbrugsmaterialer at samle sammen til at lave en sæbekassebil, som jeg kunne høre i vores nyheder er blevet populært igen. Det er måske lidt ambitiøst, når det ikke var noget, jeg havde planlagt, men jeg kunne godt tænke mig at have sådan en igen. Det var sjovt. Jeg hedder Lille Lars, vi høres ved igen i morgen. Klokken den bliver 14. Aften fortsætter med DAD, Life and a Half. Her kommer Roxanne med de sidste nyheder her på Pop FM i dag. Tak for nu.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: God aften. Her får du en opdatering på de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri. Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, ønsker en mindre regering med færre ministerposter. Det siger han efter dagens gruppemøde i partiet. Den nuværende fungerende regering har 25 ministre, hvilket er det højeste antal nogensinde i Danmark. Lars Løkke Rasmussen gør samtidig klart, at han forventer selv at få en ministerpost, hvis Moderaterne bliver del af en ny regering. I øjeblikket forhandler Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne om at danne regering. Et stort flertal af os ser klimaforandringer som en alvorlig trussel mod verdens fremtid. Det viser en ny analyse fra Klimarådet offentliggjort i dag. Mere end 4 ud af 5 af os mener, at klimaforandringer er et alvorligt problem, og samtidig ønsker et flertal, at Danmark fører en af verdens mest ambitiøse klimapolitikker. Ifølge Klimarådet peger analysen på, at klimahandling fortsat er vigtigt for os, også når vi skal vælge, hvor vi sætter vores kryds i forbindelse med et valg. Norges kronprinsesse Mette Marit er alvorligt syg, og hendes helbred er blevet værre. Det fortæller hendes mand, kronprins Håkon, som er bekymret. Til den norske presse sagde han tidligere i dag, at hun nu bruger ilt i sin hverdag. Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose. Sygdommen har udviklet sig hurtigere end håbet, og lægerne forbereder hende på, at hun formentlig skal have en lungetransplantation. Det fortalte Mette Marit selv i et interview med den norske tv-station NRK sidste år. Efter næsten 40 år som fast inventar er det snart slut. Jakob Haugaard stopper som konferencier på Grøn, og årets koncerter bliver dermed hans sidste. Det skriver Have Kommunikation i en pressemeddelelse. Jakob Haugaard siger selv, at alting har sin tid, og at det føles rigtigt at give stafetten videre nu, hvor festen er på sit højeste. Det bliver radiovært Katrine Abrahamsen, der tager over. Jakob Haugaard forlader dog ikke Grøn helt. Han vil i stedet rykke om bagved.
1: FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

0: på FM. De synger kom, kom, kom,
1: kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen. Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og Lampi-toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
12: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
13: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
14: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
15: Norwegian.
0: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1982. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1982.

0: og BFM. Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørs krukker. Hvem kan? Bilka.
3: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen, bølgen.
4: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Det er den smarte vej. Book nu på samsølinjen.dk.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du 1 måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
9: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
10: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
11: Det kan du godt forstå.
9: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
12: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
9: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
13: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
14: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
9: Tænd for topstart om morgenen.
13: Og hør, hvor turen går hen.
10: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
9: Og lyt så med om eftermiddagen hos lille Lars.
11: Velkommen til programmet.
12: Tusind tak.
9: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
13: for at vinde dagens festivalbilletter.
10: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
9: Få godt humør og musik, du kender.
10: Tusind tak for det.
13: Hele sommeren
9: her på Pop FM.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Så siger vi velkommen til Selima.
5: Tak.
4: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
5: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I-45. Men vi fik da set nogle søde æren.
4: Og så en dag i

0: deres naturlige habitat. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1.000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en 10'er. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
15: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
14: Men det er ikke kun for jer med små børn.
16: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
14: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
17: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Og hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i skummer billiard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
12: Pop FM er godt humør. Og musik, du kender.

0: Det her er Pop FM.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen bølgen.
6: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
0: På B5. Lørdag er det tid til på B5's top 40 over hits fra 1982. Lyt ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1982.

0: FM.
1: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogen gør rigtig

0: at finde i byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
8: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
10: Myrer, myrer, myrer overalt.
9: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
5: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
6: Det kan du godt forstå.
4: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
7: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
4: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
8: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
4: Tænd for topstart om morgenen. Og hør, hvor turen går hen.
5: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
4: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
6: Velkommen til programmet.
7: Tusind tak.
4: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
9: for at vinde dagens festivalbilletter.
5: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
4: For godt humør og musik, du kender.
5: Tusind tak for det.

0: 20% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Bo er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
13: Men jeg smutter.
14: Hvor skal du hen?
13: Til kamp i parken.
14: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
13: Tjek.
14: Og midlertidig opbevaring?
13: Og tjek.
15: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
16: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
17: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
18: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
19: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
20: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
21: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen bølgen.
22: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Det er den smarte vej. Book nu på samsølinjen.dk.
23: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender. Se.

0: FM. De synger kom, kom,
1: kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig gennem bølgen. Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner. Og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Det er den smarte vej. Book nu på samsølinjen.dk.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per

0: Online Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
7: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Men jeg smutter.
9: Hvor skal du hen?
8: Til kamp i Parken.
9: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
8: Tjek.
9: Og midlertidig opbevaring?
8: Og tjek.
10: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40, eller besøg pelican.dk.
11: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
12: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
13: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
14: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Så siger vi velkommen til Selima.
1: Tak.
0: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
1: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
0: Og så endda i deres naturlige habitat.
1: Ja.
0: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Ah, Jarne, er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre.
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god, den tager vi.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool,

0: strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
10: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
11: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Every
13: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: På B5. Lørdag er det tid til
15: på B5's top 40 over
14: hits fra 1982.
15: Dyk ned i musikken sammen med os.
14: Lørdag
15: fra 12 til 15,
14: når vi giver dig de 40 bedste hits
15: fra 1982.
14: Det her er Pop FM.

0: FM.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Men jeg smutter.
4: Hvor skal du hen?
3: Til kamp i parken.
4: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
3: Tjek.
4: Og midlertidig opbevaring?
3: Og tjek.
5: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig gennem
9: bølgen. Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
10: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
13: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: 20% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
3: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
4: Det kan jeg godt forstå.
2: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
5: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
2: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
6: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
7: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
2: Tænd for topstart om morgenen.
6: Og hør, hvor turen går hen.
3: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
2: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
4: Velkommen til programmet.
5: Tusind tak.
2: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
6: for at vinde dagens festivalbilletter.
3: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
2: Få godt humør og musik, du kender.
3: Tusind tak for det.

0: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
12: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.
13: Hej, Bobby.
14: Hej, Ken.
13: You wanna go for a ride?
14: Sure, Ken.
13: Jump in.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Næste kald kommer fra William på 7 år.
3: Hej.
2: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
2: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklemmeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Husk, 365 Discount har åbent i hele dagene. Derfor får du Coop-smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
9: Ja, og jeg er videre.
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop

0: Top FM.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
9: Er vi dækket?
10: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre.
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Dealdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage er forbi og bestil nu på callme.dk.
12: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
0: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over hits fra 1982. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1982. Det her er Pop FM.

0: Top FM. Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Men jeg smutter.
14: Hvor skal du hen?
13: Til kamp i Parken.
14: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
13: Tjek.
14: Og midlertidig opbevaring?
13: Og tjek.
15: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
16: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bado. Skyder igen mig igen.
17: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
18: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
19: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
12: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
3: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
10: Det kan jeg godt forstå.
12: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
11: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
12: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
13: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
4: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
12: Tænd for topstart om morgenen.
13: Og hør, hvor turen går hen.
3: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
12: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
10: Velkommen til programmet.
11: Tusind tak.
12: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
13: for at vinde dagens festivalbilletter.
3: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
12: To godt humør og musik, du kender.
3: Tusind tak for det.
13: Hele sommeren
12: her på Pop FM.

0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: ProShop har Danmarks største

0: robotlærer med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday. Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
5: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
6: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Næste kald kommer fra William på 7 år.
11: Hej.
10: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
11: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
10: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny, vi holder med.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
8: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
11: Næste kald kommer fra William på 7 år.
12: Hej.
11: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
12: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
11: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Elgiganten. Erhverv.
15: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
16: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: Ah, Jarne! Er vi dækket?
18: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
17: Ja, og jeg er videre!
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab, den var god. Den tager vi.
19: Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over hits fra 1982. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Dyk ned i musikken sammen med os. Don't you know, let go, don't go. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1982. Det her er Pop FM.

prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna ræde mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert

0: i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.

0: os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
4: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
5: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
6: Det kan jeg godt forstå.
4: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
7: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
4: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
8: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
9: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
4: Tænd for topstart om morgenen.
8: Og hør, hvor turen går hen.
5: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
4: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
6: Velkommen til programmet.
7: Tusind tak.
4: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
8: for at vinde dagens festivalbilletter.
5: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
4: Få godt humør og musik, du kender.
5: Tusind tak for det.
8: Hele sommer.

0: på FM.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
3: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
8: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
7: Men det er ikke kun for jer med små børn.
9: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
7: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
10: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Er vi dækket?
15: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre.
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
17: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
3: Erhverv. Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Har du måske en øl?
7: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
6: Nå. Har Bo øl?
7: Det har Bo altid.
8: Har Bo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Hey håndværker. Nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
14: Norwegian.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
10: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye til.

0: udbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
3: Norwegian.
4: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1982. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Dyk ned i musikken sammen med os. Lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1982. Det her er Pop FM.

0: på FM.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
4: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
7: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen bølgen.
13: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Book nu på samsølinjen.dk.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
15: Er du sådan en, der deler bibler ud?
16: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
19: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
9: Det kan jeg godt forstå.
18: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
6: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
18: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
1: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
4: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
18: Tænd for topstart om morgenen.
1: Og hør, hvor turen går hen.
19: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
18: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
8: Velkommen til programmet.
6: Tusind tak.
18: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
1: for at vinde dagens festivalbilletter.
19: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
18: Få godt humør og musik, du kender.
19: Tusind tak for det.
1: Hele sommeren
18: her på Pop FM.

0: FM. Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Lotto millionær nummer 3.279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: FM. Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
1: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
0: Men det er ikke kun for jer med små børn.
2: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
0: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Er vi dækket?
8: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
11: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop

0: Et soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
2: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
3: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
4: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.